Svaki sat, svaki dan, najbolje hitove donosi ti Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.

Back.

Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice.

0: kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobro nam došli u još jedno izdanje jutarnjeg programa. Danas je petak, 15. maj. Datum od posebnog značaja za Tuzlu i sve Tuzlake. Na današnji dan prisjećamo se odbrane grada 1992. godine, hrabrosti branilaca i svih onih koji su dali doprinos očuvanju Tuzle i Bosne i Hercegovine. Zbog važnosti ovog datuma i naš današnji program najvećim dijelom posvećen je obilježavanju Dana odbrane Tuzle. Govorit ćemo o događajima koji su organizovani ovim povodom, podsjetiti na historijske činjenice, razgovarati sa gostima i donijeti priče koje čuvaju kulturu sjećanja. Poslije podnevnim satima na programu možete pratiti specijalnu emisiju posvećenu 15. maju uz direktno javljanje i sadržaje sa mjesta obilježavanja. A do tada ostanite uz nas, jer vas i ovog jutra očekuju servisne informacije, zanimljive priče iz kulture, sporta i društvenog života. Sa vama s ovog 15. maja Boris Marković u režiji i Nadina Čanović u studiju.

0: Dan tuzlanskih jedinica 16. maj i ove se godine obilježava nizom događaja. Jučer je tim povodom održana svečana akademija. Ovo je jedan od događaja o kojem smo govorili u sklopu našeg jučerašnjeg programa. Poslušajmo ostatak tema u nastavku u sklopu rubrike Tuzlanska 24 sata.
1: Dan tuzlanskih jedinica 16. maj i ove se godine obilježava nizom događaja. Jučer je tim povodom održana svečana akademija na kojoj su osim prigodnih referata dodijeljena priznanje i zahvalnice zaslužnim pojedincima i organizacijama. Mjesna zajednica Novi Grad 1 jučer je obilježila svoj dan. Odata je počast i položena cvijeće na spomen ploči poginulim borcima iz Narodno-oslobodilačkog rata, kao i šehidima i poginulim borcima iz rata 92-95. Nakon toga je upriličena dodjela zahvalnica zaslužnim pojedincima i druženje građana, a program su svojim nastupom upotpunili učenici osnovne škole Novi Grad. Svečano je otvoren treći međunarodni sajam kafe i čokolade koji predstavlja priliku da Tuzla još jednom potvrdi svoj značaj kao regionalni centar kulturnih, turističkih i gastronomskih manifestacija koje povezuju ljude, ideje i tržišta. Sajam i ove godine najavljuje bogat sadržaj, uključujući degustacije, prezentacije i interaktivne zone za posjetioce različitih interesovanja i generacija. Organizatori su ovaj događaj simbolično povezali sa obilježavanjem Međunarodnog dana zajedničkog života u miru, šaljući poruku dijaloga, zajedništva i povezivanja kroz kulturu susreta. U javnoj ustanovi Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić sinoć je upriličena promocija prve zbirke pjesama Kalemi autorice Tanje Moladić. O knjizi su govorili književnici Murat Baltić i Zorica Đukanović, dok je moderatorica bila Sanja Dukić. Promocija je imala i humanitarni karakter, jer će sav prihod od prodaje knjiga biti usmjeren za pomoć u liječenju Tuzlanke Alme Jović. U okviru BKC-ove pozorišne sezone, publika će 16. maja od 19.30 imati priliku premijerno pogledati predstavu Kriva, čija je autorica, dramatizaciju teksta i režiju potpisuje Alisa Brkić. Kriva donosi savremenu i društveno angažovanu priču koja kroz formu apsurda tematizira nasilje nad ženama, ali i način na koji društvo često odgovornost prebacuje na žrtvu, rečeno je na jučerašnjoj preskonferenciji. Povodom obilježavanja 69 godina postojanja i rada javne ustanove Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek Tuzla organizovala je trodnevnu manifestaciju Dani muzičke škole. Nakon dva koncerta, manifestacija je završena jučerašnjom svečanom sjednicom. U Tuzli je održana konferencija za medije tenis kluba Sloboda, na kojoj je predstavljen program tradicionalnog međunarodnog turnira za veterane i rekreativce Tuzla Tenis Fest. Ovogodišnje izdanje okupit će brojne učesnike iz regiona, ali i poznate imena iz svijeta sporta.

grad. Moj grad. Ovo je naš grad. Naša tužba.

0: Hvala puno.
1: Bravo.
2: Sedmica.
3: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
2: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
3: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
2: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
3: www.rtv7.ba.
2: Sedmica, više od portala.
4: I ovog jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir narušen je dva puta. Evidentirano izvršenje 10 krivičnih djela. U posljednja 24 sata dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda, a evidentirano je i 6 ostalih događaja, kazali smo u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Kako smo saznali, službe hitne medicinske pomoći Tuzla, građanima je pružena 181 medicinska usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica

0: Ulica imala je jednu tehničku intervenciju. Uredno je vodosnabdjevanje grada saopćeno iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Bio je ovo prvi pregled servisnih informacija za 15. maj 2026. godine. Opširniji će biti nešto kasnije u drugom satu druženja kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada u nastavku slijedi informacija o stavljenim putevima u Bosni i Hercegovini kao i vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 14 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen Celzijusa. Promjenjivo i vjetrovito vrijeme uz padavine koje će biti izraženije na jugu i jugozapadu zemlje kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje, kao i jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije u drugom dijelu dana, malaksalosti. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a na mjestima radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljine na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.

pravi male filmove u našoj glavi. Tokom sna mozak sortira sve ono što smo doživjeli tokom dana, slike, glasove, emocije i sjećanja. Ponekad od toga napravi potpuno nove i čudne priče. Zato u snovima možemo biti superheroji, putovati u svemir ili pričati sa nekim koga volimo, čak i ako to

0: Legence moje, danas imam nešto potpuno novo za vas.
1: Mnogo legenca mi se javilo sa problemima i tražilo Cerksa savjet. Tako da danas pričamo o tome kako vas YouTube, Instagram i TikTok štite od ružnih komentara, ružnih videa i zlih ljudi. Sada će legence ja vama to sve pokazati. Pogledajte ovam.
0: Čim vidite video gdje neko nekog tuči, vrijeđa ili napada, a da nije parodija, čim vidite video koji baš strašan i neprimjeran, morate ga prijaviti ili reportovati. Da vama i drugima više ne izlazi. Scrollate malo dole, joj, ne toliko, gore. E tu, kliknete na ove tri tačkice ovdje, onda ovo, i tu izaberete što je video loš i što ga treba otkloniti. Mi biramo ovo. To je to. Isto je sa komentarima. Čim neko vrijeđa, prijeti, psuje, legence, tri tačkice, zastavica, kombo. Kliknete vamo, kliknete tamo i gotovo. Na YouTube-u i na Instagramu i na TikToku. Šta je ovo? Kako je ovo porka? Ovo je neki nepoznat profil. Slušajte dobro, ovo je najvažnije. Svaka aplikacija koja ima dopisivanje ima opciju da prijavite i blokirate ove zle ljude. Čim neko piše glupost ili vam se javlja, a ne znate ga, odmah klik ovdje, report, i čim reportate, automatski je blokiran. Problem riješen. Legence, internet je super zabavan i super mjesto za druženje, ali morate budete pametni i da se pazite. Ne zaboravite, sajtovi na kojima budete su dužni da vas zaštite. Vidimo se u sljedećoj epizodi.

U susret 15. maju, historijskom danu odbrane Tuzle, je predstavljena je monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Monografija sadrži biografije 88 dobitnika najvećih ratnih priznanja našega grada. U stvaranje monografije bili su uključeni sami dobitnici priznanja i njihova djeca, kao i porodice poginulih i umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan. Ovim je zvanično počelo obilježavanje dana odbrane našega grada, koji će narednih dana pratiti polaganje cvijeća na spomen obilježja borca.

0: Hrvatima i građanima stradalim u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, obilasti porodica, šehida i poginulih boraca, akademije i druženja saboraca sa građanima Tuzle. Kako istaknuto na promociji monografije, očuvanje kulture, sjećanje i prenošenje istine o herojstvu branilaca Bosne i Hercegovine budućim generacijama od izuzetne važnosti, poručio je Edin Haračić-Kle.
1: Čast nam je da smo u prilici da promovišemo monografiju dobitnika najvećih ratnih priznanja i poginulih, umrlih, a i evo nas, živih. I sretni smo što, kao što rekao, smo u prilici da je predstavimo javnosti svima koji sa nama dijele naš patriotizam koji smo dokazali u toku agresije, a s razlogom, a to je da ostane trajni zapis za sve ono što su učinili najbolji sinovi ove domovine, donijeli slobodu i mir našoj domovini u međunarodno priznatim granicama i sazrelo je, evo, bilo vrijeme, duže vremena smo to pripremali, ali evo, uspjeli smo i danas ćemo to javno se prezentujemo, naravno svim zainteresovanim, posebno nam je drago i bit ćemo sretni što će biti u prilici i škole da imaju priliku da uče iz ove monografije, da saznaju puno toga o najboljim sinovima i institucije, naravno muzeji i sveukupna javnost, dakle naša bosansko-hercegovačka, tako da evo, ovo je danas lijep povod, u sklopu je i drugih dešavanja ovih majskih dana, dakle uskoro nam ide i 15. maj i 16. maj, dan Tuzlanske jedinica, pa evo, večeras smo priučili ovu monografiju. Kažem, sretni smo zbog toga, bio je zahtjevan projekat, ali uspjeli smo da ga privedemo kraju i bit ćemo sretni da to podijelimo sa javnosti i da saznaju puno toga o životima, prije svega oni koji su dali svoje živote, naših poginulih saboraca, heroja, ali i umrlih nakon od završetka agresije, i evo nas koliko je živih ostalo da prenosimo u njihovo ime emanet naše časne borbe za obranu domovine.

0: Hvala.
1: Sabrina Filip, u romanu Vidjet ćeš srodne duše se uvijek negdje nađu, ispisala je dirljiv roman o ljubavi, gubitku i sudbini, koji istražuje ideju da su neki ljudi povezani na dubljem nivou i da je ta ljubav jača od svega ovozemaljskog. Predstavljamo ga u rubrici Književni klub.

još mlada, poznata, ali već umorna od života. Ljubavi njeno zanimanje i na televiziji daje stručne savjete o toj temi, ali se u stvarnosti bori da zadrži ljude koje voli. U jednom kafeu u srcu Pariza upoznaće intrigantnu ženu čija će joj priča promijeniti život. Ta žena je bila novinarka. Tražila je ljubav u zagrljajima različitih muškaraca, ali onu pravu koja ju je u potpunosti prožila, pronašla je samo jednom. Sa muškarcem tamne kovrđave smeđe kose i tajanstvenog pogleda. On zna da su njih dvoje srodne duše kojima je suđeno da prebrode mnoge rastanke da bi se zauvijek sjedinili. Ona će se dugo pitati da li je on zaista pravi ako je život stalno odvaja od njega. I onda sam se napokon jednog jutra probudila, spokojna, sretna, sa osmijehom na usnama kakav nisam dugo imala. Shvatila sam da mi je dovoljno da znam da on postoji pa da budem sretna, da samo treba da čekam, ali znajući ovog puta da ću ga opet naći i to čekanje nije bilo bol, već dostignuće. Ovo je priča o sve prožimajućoj ljubavi koja sadrži obećanje novog susreta i vrhunskog ispunjenja. Sabrina Filip je ispisala dirljiv roman o ljubavi, gubitku i sudbini, koji istražuje ideju da su neki ljudi povezani na dubljem nivou i da je ta ljubav jača od svega ovozemaljskog. Pred vama je ljubavna priča snažnija od vremena u kome se odvija, jer govori o obećanju da ono što nam je suđeno, to se i dogodi. Možda kasno u životu, ali ipak na vrijeme. Zakoračite na put inicijacije koji će vam dati ključeve za duboko razumijevanje smisla života. Roman koji istražuje sva pitanja srca, tvrde kritičari.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingo planiraj. Kisela pavlaka Bingo 3,25. Pepsi 2 kg. Donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

Slijedit će ceremonijalna povorka do Slane banje, gdje će nakon prigodnih govora biti odata počast i položeni vijenci na spomen obilježja. Dan tuzlanskih jedinica 16. maj ove se godine obilježava nizom događaja. Nakon promocije monografije posvećene dobitnicima najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan, organizovana je i svečana akademija na kojoj su osim prigodnih referata dodijeljena priznanja i zahvalnice zaslužnim pojedincima i organizacijama. Mjesna zajednica Novi Grad 1 je obilježila svoj dan. Odata je počast i položeno cvijeće na spomen ploči poginulim borcima iz Narodno-oslobodilačkog rata, kao i šehidima i poginulim borcima iz rata 92-95. Upriličena je dodjela zahvalnica zaslužnim pojedincima i druženje građana uz nastup učenika osnovne škole Novi Grad. Promocija studije o temi Neodgovornost mladih u Bosni i Hercegovini održat će se u Tuzli. Ova studija koju potpisuju profesori Amir Osmić i Nermina Mujagić nudi analizu o tome kako se mladi suočavaju sa odgovornostima, ali propituje i njihov odnos prema društvenim normama i obavezama. Svečano je otvoren treći međunarodni sajam kafe i čokolade koji predstavlja priliku da Tuzla još jednom potvrdi svoj značaj kao regionalni centar kulturnih, turističkih i gastronomskih manifestacija koje povezuju ljude, ideje i tržišta. Sajam najavljuje bogat sadržaj uključujući degustacije, prezentacije i interaktivne zone za posjetioce. Izložba umjetničkih radova profesora likovnih predmeta javne ustanove Mješovite srednje građevinsko geodetske škole Tuzla bit će održana u ateljeu Ismet Mojezinović. Riječ je o izložbi koja spaja nasljeđe i savremeni umjetnički izraz kroz različite vizuelne forme. U petak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 stepen Celzijusa.

0: Danas se obilježava najznačajniji datum u historiji našeg grada, 15. maj, dan odbrane Tuzle. Tim povodom naša gošća je Sabira Mićanović, predsjednica organizacije Porodica šehida i poginulih boraca grada Tuzla. Prije svega, dobrodošlica u naš jutarnji program.
1: Hvala vam na pozivu i pozdrav za sve gledaoce i slušaoce televizije TV7.
0: Malo čas smo razgovarali o tome. Maj je posebno emotivan mjesec za nas Tuzlake. Podsjećamo se na sve ratne događaje, na odbranu grada. Kakve emocije i uspomene kod vas budi 15. maj? I tada je bio petak.
1: Za grad Tuzlu bio je petak i bio je kraj školske godine. Taj dan, 15. maja, smo podirili djeci završne one đačke knjižice i razveli djecu jer je već bilo opasno da djeca sama hodaju. Po roditelji su došli, a oni, jer sam ja imala četvrti razred, tad je bila osmogodišnja škola. Razvela sam ih po zgradama gdje su živjeli i zaputila se kući. Nakon vrlo kratkog vremena dogodila se Vrčanska Malta. I to je svaki put, i bez objave FS3 koja je tada izvještavala o svim tim događajima na Brčanskoj, hitne pomoći, pomaganje onima koji su bili mladim ljudima na kamionima i svega toga, ne može čovjek da ostane miran i bešćutan na taj 15. maj. Ne računajući sve što se izdogađalo poslije, ja sam ga došla sam do kuće, došla sam u svoju kuću i jednostavno i dalje u glavi je bilo, pa to je nemoguće, to se ne može. Da li su sva djeca stigla, da li su zbrinuta? Ali onda poslije toga uslijedili su druge grozote koje donosi rat i mi ne možemo, ni jedan Tuzlak koji voli Tuzlu, koji voli Bosnu i Hercegovini, ne može ostati miran na ovaj 15. maj.
0: Da. Grad Tuzla prikladno svake godine u 34 godine obilježava 15. maj nizom aktivnosti, pa tako i ove godine.
1: Nijedan grad u Bosni i Hercegovini u regiji nije kao Tuzla. Tuzla je posebna u svakom pogledu, u našem zajedništvu, u našem jedinstvu, u načinu kako je organizovana odbrana grada. Mi smo zaista jedinstveni i posebni. Od tog 15. maja, kada se odlučno stalo putu koji su doživjeli drugi gradovi, Tuzla je rekla ne i u svim aktivnostima koje su slijedile odbranila i Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu.

0: Jako je bitno i važno istaći da je taj 15. maj bio historijski, kao što je i 4. april, da i njega ne zaboravimo. I evo već protiče već 6. i 7. dan kako traju razne aktivnosti koje su vezane kako za 15. maj, 9. pa 15. pa 16. maj. To su neki trenuci kada Tuzla jednostavno sva živi u znaku odbrane grada Tuzla, u znaku onih koji su dali svoje živote za ovu državu Bosnu i Hercegovinu i za Tuzlu. Obilježavanje svih onih koji su bili najhrabriji. Zatim bila je i manifestacija posvećena Zlatnim Ljiljanima. Dakle, Tuzla živi taj 15. maj, cijeli maj, od početka pa do kraja mjeseca. Jer iza toga nam dolazi i 25. maj, kad smo izgubili 71 mlado biće na kapi. Tako da mi, u stvari, svi koji smo stvarni, pravi Tuzlaci, živimo to kao da se juče dogodilo i nikada neće prestati obilježavanje, odavanje, poštovanja, cijeneći žrtve koje su oni dali, da bi mi danas živjeli u ovakvoj državi kakva je sada.
1: Kada govorimo o toj kulturi sjećanja, vi ste neku, sami ste spominjali na početku razgovora, koji je dugo bio i u obrazovanju, i radio sa djecom. Koliko se kultura sjećanja njeguje i dan danas kada je riječ o mlađim generacijama? Čini mi se da bi to moglo biti puno više, ali opet trebamo biti koliko toliko zadovoljni, jer ove mlađe generacije čini se da ipak znaju šta se sve dešavalo sve ove datume.
0: Mlade generacije zaista moraju biti bolje i više i aktivnije uključene u sva obilježavanja i u sva sjećanja, jer to je odavanje pijeteta onima koji su njima omogućili da ne žive u podrumima i školuju se u podrumima, da žive slobodno, da žive život mladih ljudi, djece i mladih ljudi onako kako je to sloboda donijela. Trebalo bi mnogo toga uraditi, tako da danas i sve ove dane obilježavanje gore na aleji na Slanoj Vanji bude iz svake škole makar po jedno odjeljenje djece, da to škole organizuju u svom programu obilježavanja značajnih datuma. Također na Brčanskoj Malti trebalo bi da se uključe sve škole koje gravitiraju Brčanskoj Malti, jer Brčanska Malta je nešto što nikad niko, ni jednog trenutka, bez obzira koliko živjela ja i moja generacija, jer na mladima svijet ostaje, oni moraju biti upućeni da pamte, da probaju praštati, ali da ne zaboravljaju.
1: Malo čas u razgovoru ste mi spomenuli koliko vas je dirnuo tekst jednog dječaka jučer na obilježavanju.
0: Jučer je bilo obilježavanje dana mjesne zajednice Novi Grad i jako je lijepo bilo što su dovedena djeca. Oni su otpjevali pjesmu, bilo je tu recitatorski literarni radova. I jedan dječak je napisao tako jednu divnu rečenicu da ja pamtim te lijepe rečenice i zapisujem ih još bez obzira što sam prije 12 godina otišla iz obrazovanja. Naime, on je tako lijepo upotrijebio zelena površina Slane Banje u tišini i veličini spomen obilježja Slane Banje, utopile su se i stvaraju takvu situaciju da ne možeš, a da ne pamtiš i da se sjećaš šta se sve izdogađalo i šta predstavlja cijeli taj plato spomen obilježja Slana Banja. Toliko je to ono prave lirske duše uneseno u to. Dakle, djeca umiju, znaju, samo ih treba uputiti, treba im dati informacije na pravom mjestu i u pravo vrijeme i treba da posjećuju sva poznata mjesta u kojima se događalo sve to što se događalo od 92. do 95. Da oni žele da imaju poriv i kada postanu odrasli ljudi da odu, da obilaze mjesta i da prisustvuju obilježavanjima bez obzira koje je prirode bilo.
1: Da prenose na generacije.
0: I da prenose i na one koji dođu. Da sutra i moj unuk i moj pravunuk zna šta se događalo tog 15. 16. i svih ostalih datuma. Ali eto, kažemo da je za nas 15. maj, dan odbrane Tuzle, dan sjećanja na sve poginulih, jer mi na Brčanskoj Malti obilježavamo dan odbrane, a zatim se ceremonijalnom povorkom upućujemo na Slanu Banju, gdje ćemo obilježiti

0: Dan svih poginulih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata i položiti cvijeće onako kako to radimo ove prethodne 33 godine, ovo je 34. godina. Dakle, Tuzla ulaže sa gradonačelnikom Zijadom Lugavićem, a i sa prethodnim gradonačelnikom uvijek je posebna pažnja bila posvećivana tim datumima, a da ne pomenem, ne mogu, a da ne pomenem i stalna briga o boračkoj strukturi grada Tuzle. To je nešto što mi u Tuzli zaista imamo i stoje nam na raspolaganju za svaki problem, za sve naše potrebe koje možemo čak više nego svih 12 opština u Tuzlanskom kantonu.
1: Da. Koliko je građana Tuzle tokom rata dalo svoje živote za odbranu grada i države?
0: Da ne bi tačno precizirala broj, bolje je da kažem da je to bilo, gore su upisana imena na spomen obilježju na Slanoj banji, oko 1000 boraca. Iza njih je ostalo 3.500 članova. Od tih 3.500 bilo je 500 djece koja su ostala bez svog oca. Bilo je jako mnogo roditelja koji su ostali bez sinova, koji bi danas njih pazili, čuvali, njegovali. Veliki broj naših porodica je sada ostarilo, bolesno. Imamo i porodice koje su ležeći bolesnici. Tako da i na tom polju grad nam pomaže da izađemo u susret tim porodicama. Nešto smo uspjeli...
1: Kako ste sada još položaj kada je riječ o porodicama?
0: Uspjeli smo nešto sistemski urediti, a to je da sada ove invalidnine, porodične invalidnine, prate rast penzija. Tako da se na neki način sistemski poboljšao položaj naših članova. Iako tu još mnogo, mnogo treba uraditi i treba još mnogo više posvetiti pažnji banjsko-klimatskom liječenju, kupovine lijekova, zamjena određenih kad je u pitanju onaj lom kuka ili tako. Uglavnom, ne kažem da se ne radi mnogo, međutim ono što prelazi granicu gradske uprave i što ide na ministarstvo, tu treba i mnogo više dokumentacije i mnogo više nekakvih drugih aktivnosti, od ležanja u bolnici, dobijanja preporuke da se nastavi u banjsko-klimatskom liječenju. Tako da na tom polju treba još mnogo toga raditi.
1: Spomenuli ste malo čas i elektronske iskaznice o kojima ste govorili.
0: Nisam čula.
1: Elektronske iskaznice spominjali ste malo čas.
0: Jako je bitno i važno da naši članovi u ovom periodu, gledajući nekako do septembra, pa eto i do novembra, da probaju da zamijene svoje stare šahidske kartice za elektronsku karticu, jer ona će u narednom periodu prema dogovoru sa federalnim predstavnikom organizacije porodica šahide poginulih boraca donijeće određene benefite koje ako i ne iskoristimo mi stariji, iskoristit će oni koji su mlađi. Naravno, i djeca šehida i poginulih boraca imaju pravo na te šehidske kartice. Za njih će biti važno i da ne plaćaju putarinu, da mogu putovati sa umanjenom cijenom karte željeznicom, a za starije će biti neki popusti koji su vezani za velike tržne centre, kao što sad imaju penzioneri određene benefite, imaće i porodice šehida i poginulih boraca, ali kada se određen broj, znači mora preći taj broj 12.000 na nivou federacije, a još nije prešao, tada možemo dogovarati te benefite. Znači moramo prvo da ostvarimo da imamo tako veliki broj kartica, pa da onda kada naša kartica uđe u kasu, ima na neki način opravdanje taj čovjek koji nam daje benefit za one druge aktivnosti koje se tiču poreza, jer on to nama što učini, on to mora iskazati kroz porezne transakcije svog tržnog centra ili nečega drugog.
1: Da se vratimo nekako na ovaj najznačajniji datum historiji našega grada i novije historije našega grada i općenito na našu dragu Tuzlu, koja je tokom najtežih ratnih godina uspjela sačuvati duh zajedništva, suživota, tolerancije. Koliko je važno da te vrijednosti ponavljamo, njegujemo i dan danas, mada Tuzla to radi.
0: Svake godine ja ne bih mogla da ne kažem da kada su krenuli u džemperima, farmerkama i patikama da brane Tuzlu i Bosnu i Hercegovini, nijedan borac se nije delio ni po pripadnosti, ni po nacionalnoj, ni vjerskoj. Oni su srcem i dušom krenuli da brane domaća ognjišta, grad tu.

Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 14 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen Celzijusa.

Celzijusa. Promjenjivo i vjetrovito vrijeme uz padavine koje će biti izraženije na jugu i jugozapadu zemlje kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje kao i jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije u drugom dijelu dana, malaksalosti. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

S obzirom na to da je danas posljednji radni dan u sedmici i da su dani vikenda pred nama, već u poslijepodnevnim satima očekujemo pojačanu frekvenciju vozila ne samo u gradskim zonama, nego i na prilazima, većim centrima, kao i na graničnim prelazima gdje su moguća duža zadržavanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva

u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Tuzla obilježava 15. maj dan odbrane, značajan datum iz istorije Bosne i Hercegovine i Tuzle. Delegacija grada Tuzla i predstavnici koordinacije boračkih organizacija i udruženja će odati počast polaganjem vinaca na spomen ploču na Brčanskoj Malti. Nakon prigodnih obraćana bit će odato poštovanje i položeno cvijeće na spomenik braniocima Tuzle 15. maj. Uslijedit će ceremonijalna povorka do Slane Banje, gdje će nakon prigodnih govora biti odata počast i položeni vijenci na spomen obilježja. Dan tuzlanskih jedinica 16. maj ove se godine obilježava nizom događaja. Nakon promocije monografije

posvećene dobitnicima najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan, organizovana je svečana akademija na kojoj su osim prigodnih referata dodijeljena priznanja i zahvalnice zaslužnim pojedincima i organizacijama. Mjesna zajednica Novi Grad 1 je obilježila svoj dan. Odata je počast i položeno cvijeće na spomen ploči poginulim borcima iz Narodno-oslobodilačkog rata, kao i šehidima i poginulim borcima iz rata 92-95. Upriličena je dodjela zahvalnica zaslužnim pojedincima i druženje građana uz nastup učenika osnovne škole Novi Grad. Promocija studije o temi Neodgovornost mladih u Bosni i Hercegovini održat će se u Tuzli. Ova studija koju potpisuju profesori Amir Osmić i Nermina Mujagić nudi analizu o tome kako se mladi suočavaju sa odgovornostima, ali i propituje njihov odnos prema društvenim normama i obavezama. Svečano je otvoren treći međunarodni sajam kafe i čokolade koji predstavlja priliku da Tuzla još jednom potvrdi svoj značaj kao regionalni centar kulturnih, turističkih i gastronomskih manifestacija koje povezuju ljude, ideje i tržišta. Sajam najavljuje bogat sadržaj uključujući degustacije, prezentacije i interaktivne zone za posjetioce. Izložba umjetničkih radova profesora likovnih predmeta javne ustanove Mješovite srednje građevinskog geodetske škole Tuzla biće održana u ateljeu Ismet Mojzinović. Riječ je o izložbi koja spaja nasljeđe i savremeni umjetnički izraz kroz različite vizuelne forme. U petak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 stepen Celzijusa.

obzirom na to da je danas posljednji radni dan u sedmici i da su dani vikenda pred nama, već u poslijepodnevnim satima očekujemo pojačanu frekvenciju vozila ne samo u gradskim zonama, nego i na prilazima, većim centrima, kao i na graničnim prelazima gdje su moguća duža zadržavanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3

Tuzle za petak 15. maj 2026. godine od događaja najavljeno sljedeće. U organizaciji grada Tuzla biće obilježen 15. maj dan odbrane Tuzle, značajnog datuma iz istorije Bosne i Hercegovine i Tuzle. Delegacija grada i predstavnici koordinacije boračkih organizacija i udruženja grada Tuzla u 14 sati će odati počast polaganje vinaca na spomen ploču na Brčanskoj Malti. Nakon prigodnih obraćanja uslijedit će odavanje poštovanja i polaganje cvijeća na spomenik braniocima Tuzle 15. maj. Uslijedit će ceremonijalna povorka od Brčanske Malte do Slane Banje, gdje će također nakon prigodnih govora biti odata počast i položeni vijenci na spomen obilježja. Promocija studija o temi.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Tuzla obilježava 15. maj, dan odbrane, značajan datum iz historije Bosne, Hercegovine i Tuzle. Delegacije grada Tuzle i predstavnici koordinacije boračkih organizacija i udruženja će odati počast polaganjem vijenaca na spomen ploču na Brčanskoj Malti. Nakon prigodnih obraćanja bit će odato poštovanje i položeno cvijeće na spomenike braniocima Tuzle 15. maj. Uslijedit će ceremonijalna povorka do Slane Banje, gdje će nakon prigodnih govora biti odata počast i položeni vijenci na spomen obilježja. Udruženje pripadnika policije 1991-1995. 4. april Tuzla obilježava 34. godišnicu od agresije na Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. Program podrazumijeva prijem porodica poginulih policajaca, zvanica, članova udruženja i drugih kostiju, te polaganje cvijeća na spomen obilježju poginulim policajcima ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Slavna prva Tuzlanska brigada obilježava 16. maj.

34. godišnjicu od dana njenog formiranja. Tim povodom je na Paša Bunaru na prigodan način obilježeno sjećanje na formiranje ove, inače prve brigade u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U okviru obilježavanja 16. maja dana Tuzlanskih jedinica održana je i svečana akademija. Ovom prilikom istaknut je značaj očuvanja kulture sjećanja i spomeničke kulture, ističući kako je važno da se istina o odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine prenosi sadašnjim i budućim generacijama. Promocija studija o temi neodgovornost mladih u Bosni i Hercegovini održat će se u Tuzli. Ova studija koju potpisuju profesori Amer Osmić i Nermina Mujagić nudi analizu o tome kako se mladi suočavaju sa odgovornostima, ali propituje i njihov odnos prema društvenim normama i obavezama. Izložba umjetničkih radova profesora likovnih predmeta Mješovite srednje građevinsko geodetske škole Tuzla bit će održana u ateljeu Ismet Mezinović Tuzla. Riječ je o izložbi koja spaja nasljeđe i savremeni umjetnički izraz kroz različite vizualne forme. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Tuzlanskom mejdanu od selekcije Farskih ostrva rezultatom 24-22 u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo. Revanš susret igra se u subotu od 20 sati na Farskim ostrvima. U petak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen Celzijusa.

S obzirom na to da je danas posljednji radni dan u sedmici i da su dani vikenda pred nama, već u poslijepodnevnim satima očekujemo pojačanu frekvenciju vozila ne samo u gradskim zonama, nego i na prilazima, većim centrima, kao i na graničnim prelazima gdje su moguća duža zadržavanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakeć.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan grade, 10 sati i 15 minuta, petak 15. majski dan, za naš grad jedan od značajnih datuma iz istorije grada i BiH, Dan odbrane Tuzle, koji će biti obilježen nizom aktivnosti, o čemu ćemo govoriti malo kasnije. A ovaj posljednji, ovo sedmični radni dan, trenutno je sunčan, temperatura zraka iznosi 19 stepeni. Meteorolozi kažu da će danas biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Kada je u pitanju dnevna temperatura zraka, ona će se kretati uglavnom između 16 i 21 stepen. Promjenljivo i vjetrovito vrijeme uz padavine koje će biti izraženije na jugu i jugozapadu zemlje kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje kao jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti.

soli. Ovo je moj grad. Moj grad. Ovo je naš grad. Naša Tuzla.

0: Posebno su naglasili da su oni pokrenuli procese, ali vlada Tuzlanskog kantona pravi kardinalnu grešku. Ponosni smo što smo kroz proteste i medijska istupanja konačno ogolili problem odliva kadra i nedostatka specijalista. Kao direktan rezultat našeg pritiska UKC Tuzla upravo raspisuje i dodjeljuje 59 novih specijalizacija. To je ogroman pomak, ali se pred tim uspjehom otvara zastrašujuće pitanje. Ako vlada svojim ignorisanjem tjera preostale funkcionalne specijaliste u štrajk, a potom i van javnog sektora, ko će edukovati te nove kadrove, stoji u saopštenju. Ističu da je to proces koji se ne može ubrzati. Specijalizacija traje između 3 i 5 godina i to je period koji zahtjeva svakodnevni mukotrpan rad pod direktnim nadzorom mentora i komentora. Vakum od pola decenije. Šta će biti sa zdravstvom Tuzlanskog kantona u tih 3 do 5 godina dok ti mladi ljudi ne stasaju? Ko će ih učiti ako iskusni mentori odu tamo gdje se njihova stručnost cijeni? Diplome i specijalizacije ne uče same, a znanje se ne prenosi dekretima vlade, već živim radom vrhunskih stručnjaka pored pacijenta. Tjeranje mentora u štrajk, vlada svjesno gasi budućnost medicine u ovoj regiji, kazali su. Još jednom pozivamo vladu Tuzlanskog kantona da preuzme odgovornost, pokaže isti aršin prema ljekarima kao prema drugima i zaustavi ovaj sunovrat kroz hitan korektan dijalog, ključ zdravstvenog sistema, ali i sudbina 59 mladih ljekara koji tek trebaju da uče u vašim je rukama. Zaključeno je u saopštenju strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.
1: I moja, Radio Tuzla.

gospodina. Sreća je kad imaš sve,

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Vitamin B12 je neophodan za život. Pomaže tijelu da proizvodi crvena krvna zrnca, održava funkcionisanje nervnog sistema i igra centralnu ulogu u načinu na koji ćelije kopiraju i popravljaju DNK. B12 se prirodno nalazi u životinjskim proizvodima kao što su meso, riba, jaja, mlijeko i sir. Neke žitarice i hljeb su također obogaćeni njime, što pomaže ljudima koji ne jedu meso da ga dovoljno dobiju. Većina ljudi koji se pridržavaju raznovrsne prehrane unosi preporučenu količinu, ali veganima, osobama sa određenim crijevnim problemima i starijim osobama koje manje efikasno apsorbiraju hranjive tvari mogu biti potrebni suplementi. Bez dovoljno vitamina B12 tvari mogu krenuti po zlu, ponekad ozbiljno, posebno ako se nedostatak ne prepozna i ne liječi. Ipak, posljednjih godina istraživači se pitaju da li visok unos vitamina B12 ili visok nivo vitamina B12 u krvi može biti povezan sa rakom. Tijelo stalno stvara nove ćelije. Svaki put kada se ćelija podijeli, mora precizno kopirati svoju DNK. Vitamin B12 je ključan za taj proces. Kada su nivoi preniski, DNK se može nepravilno kopirati, što dovodi do mutacije koje tokom mnogo godina mogu povećati rizik od određenih vrsta raka, posebno raka debelog crijeva. Zbog toga se nedostatak B12 shvata ozbiljno. Sveukupno studije o visokim dozama dodataka vitamina B12 koji se uzimaju tokom dužeg perioda nisu pokazale jasne zaštitne efekte protiv pojave raka ili smrti od raka. Jedna analiza je pokazala smanjeni rizik od melanoma, ali to je bio specifičan nalaz o raku, a ne dokaz da visoke doze vitamina B općenito sprječavaju rak. Neka observacijska istraživanja su također sugerisala blagi porast rizika od raka pluća povezani s dugoročnom suplementacijom visokim dozama vitamina B6 i B12, posebno među muškarcima i pušačima, iako ovakva studija ne može dokazati da su suplementi uzrokovali rak. Doktori su primijetili da mnogi pacijenti oboljeli od raka pokazuju neuobičajeno visoke nivoe B12 u krvi. Ovo postavlja važno pitanje, da li povišeni B12 doprinosi raku ili sam rak može uzrokovati porast nivoa B12. Zabrinjavajuće je produženo uzimanje visokih doza suplementacije bez medicinskog savjeta ili krvni test koji pokazuje uporno visok nivo B12 kada neko ne uzima suplementa.

0: conversing over the steak tartare when we could be somewhere other than here making out in the back of a car or in the back of a bar or we can make a memoir yeah on the back wall
1: marketing program Radio Tuzle telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Tuzla obilježava 15. maj, dan odbrane, značajan datum iz historije Bosne i Hercegovine i Tuzle. Delegacije grada Tuzle i predstavnici koordinacije boračkih organizacija i udruženja će odati počast polaganjem vijenaca na spomen ploču na Brčanskoj mauti. Nakon prigodnih obraćanja bit će odato poštovanje i položeno cvijeće na spomenike braniocima Tuzle 15. maj. Uslijedit će ceremonijalna povorka do Slane Banje, gdje će nakon prigodnih govora biti odata počast i položeni vijenci na spomen obilježja. Udruženje pripadnika policije 1991-1995. 4. april Tuzla obilježava 34. godišnjicu od agresije na Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. Program podrazumijeva prijem porodica poginulih policajaca, zvanica, članova udruženja i drugih kostiju, te polaganje cvijeća na spomen obilježu poginulim policajcima ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Slavna prva Tuzlanska brigada obilježava 16. maj, 34. godišnjicu od dana njenog formiranja. Tim povodom je na Paša Bunaru na prigodan način obilježeno sjećanje na formiranje ove, inače prve brigade u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U okviru obilježavanja 16. maja dana Tuzlanskih jedinica održana je i svečana akademija. Ovom prilikom istaknut je značaj očuvanja kulture sjećanja i spomeničke kulture, ističući kako je važno da se istina o odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine prenosi sadašnjim i budućim generacijama. Promocija studija o temi neodgovornost mladih u Bosni i Hercegovini održat će se u Tuzli. Ova studija koju potpisuju profesori Amer Osmić i Nermina Mujagić nudi analizu o tome kako se mladi suočavaju sa odgovornostima, ali propituje i njihov odnos prema društvenim normama i obavezama. Izložba umjetničkih radova profesora likovnih predmeta Mješovite srednje građevinsko-geodetske škole Tuzla bit će održana u ateljeu Ismet Mezinović Tuzla. Riječ je o izložbi koja spaja nasljeđe i savremeni umjetnički izraz kroz različite vizualne forme. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Tuzlanskom mejdanu od selekcije Farskih ostrva rezultatom 24-22 u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo. Revanš susret igra se u subotu od

10 sati na Farskim ostrvima. U petak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen Celzijusa.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. Međunarodni dan porodice obilježava se svake godine 15. maja od 1994. godine kada je ustanovljen. Ovaj dan pruža priliku da se promoviše svijest o pitanjima koja se odnose na porodice i da se poveća znanje o socijalnim, ekonomskim i demografskim procesima koji utiču na porodice. Tema obilježavanja za ovu godinu je porodice, nejednakosti i dobrobit djece. Ukazuje na to kako rastuće nejednakosti oblikuju porodični život i utiču na budućnost djece. O ulozi porodice u savremenom društvu danas razgovaramo sa Samrom Mahmutović iz Udruženja građana Društva socijalnih radnika Tuzlanskog kantona. Dobro nam daš.
2: Hvala.
1: Porodice, dakle, imaju centralnu ulogu u društvenom, ekonomskom napretku, ali se mnoge suočavaju sa nesigurnim prihodima, ograničenom podrškom u brizi o djeci. Nekad su porodice ipak bile slične jedna drugoj. Danas nam se čini da puno ima tih razlika.
2: Da. Upravo se, savremeno društvo nam je donijelo različite izazove, kako za nas kao pojedince, tako i za naše porodice. Ta nezaposlenost, migracije, ekonomska nesigurnost, mentalni problemi, ova digitalizacija i društvene mreže su veliki izazovi koji su utiču na porodicu, ali porodica i dalje nije izgubila svoju ulogu. Ona predstavlja jedan sistem, jednu priliku za rast, jednu priliku za razvoj, priliku gdje dijete i svi članovi imaju mogućnost da uspostavljaju odnose, jedni druge razumijevaju, podržavaju i predstavljaju taj, tako reći, jedan sistem podrške gdje svi imaju jednaka prava i mogućnosti za rast. Međutim, kako je se vrijeme mijenjalo, sama i ta vrsta porodice se mijenjala, pa tako reći danas imamo te onaj, tako reći, biološke porodice koje čine roditelji zajedno sa djecom. Pored toga imamo ove širu porodicu koju sačinjavaju djedovi i nene. Nakon toga imamo jednoroditeljske porodice koje su sve češće. To su one porodice gdje jedan roditelj vodi brigu o svojoj djeci. Imamo i reorganizovane porodice, to jeste kad su osobe iz svojih zasnovale novu bračnu zajednicu i tu žive njihova zajednička djeca iz prethodnih veza. I imamo usvojiteljske porodice, to je onda kada se dijete uzme na potpuno usvojenje, i ove hraniteljske porodice koje su baš jedan savremeni tip porodice koje predstavljaju jedan, tako reći, jedan vid socijalne zaštite djece iz nepotpunih porodica, djece bez roditeljskog staranja, djece sa različitim razvojnim teškoćama, odnosno djece u stanju socijalne i zdravstvene potrebe.
1: Dakle, mnogo toga se promijenilo, imamo različitih oblika porodice, a da li je njena uloga ostala ista?
2: Njena uloga, bez obzira na vrstu porodice, uloga je ostala ista. Porodica je osnovno mjesto gdje njeni članovi i djeca imaju mogućnost za uspostavljanje odnosa, za ljubav, za emociju, za podršku, razumijevanje i, tako reći, predstavlja sigurnu bazu za odrastanje djeteta.
1: Ali evo, neke smo već načeli i pomenuli, ali moramo malo i podrobnije objasniti koji su sve izazovi pred današnjom porodicom.
2: Da. Mnogi su izazovi pred današnjom porodicom. Prvenstveno trebamo krenuti ovih koji se tiču ekonomskih poteškoća. Ekonomske poteškoće uveliko znaju remetiti samu organizaciju porodice, samu klimu unutar porodice, jer nekad roditelj je uslijed nedostatka materijalnih sredstava i prevelikog pritiska da se zadovolje sve te potrebe, često

0: imaju konflikte, jer ne mogu da nađu neku tu zajedničku nit. Onda nekada i djeca zbog nedostatka određenih ekonomskih sredstava budu isključena iz, na primjer, nekih aktivnosti koje su za njih značajne. Međutim, jako je važno istaći da ta ekonomska nesigurnost ili nezaposlenost jednog od roditelja nije onaj odlučujući faktor za uspješnost porodice. Jedan od odlučujućih faktora jeste ta otvorena komunikacija i da svi članovi porodice zajedno prođu kroz taj izazov, da ga zajedno prerastu i samim tim jačaju tu svoju koheziju. Pored te nezaposlenosti imamo i ovu problem i sa trenutnom digitalizacijom medijima. Dešava nam se da članovi porodice budu u jednoj te istoj prostoriji po 2-3 sata, a da ne progovori.
1: Jer, to tamo otuđeni, da?
0: Jeste, jer previše vremena provode na društvenim mrežama i samim tim kidaju, tako reći, taj odnos koji je uspostavljen i da li je uopšte bio uspostavljen. Međutim, pored te digitalizacije, medija, ovih ekonomske nesigurnosti, postoje i sad sve veliki problem sa onaj velikim pritiscima, visokom razinom stresa, koji dovodi do određenih mentalnih problema, gdje se onda dovodi, što kasnije može doprinijeti različitim konfliktima, svađama, nasilju, socijalnoj izolaciji, pa i socijalnom isključenosti. U ovim slučajevima ogleda se velika uloga društva i samog sistema, da je sistem tu na raspolaganju, da pomogne porodicama da to prevaziđu kroz različite oblike savjetovanja, kroz različite usluge u socijalnoj zaštiti, na primjer koliko je to ta neka ekonomska poteškoća, da se pomogne roditeljima u obezbjeđivanju, na primjer, školskog pribora ili nekih oblika jednokratne novčane pomoći kako bi se prevazišle te situacije. I naravno, stavlja se isto tako i odgovornost na više nivoe vlasti da onaj se uskladi postojeće tržište rada sa onaj potrebama porodice i da nekako te porodice gdje su roditelji nezaposleni imaju bolje i veće šanse na tržištu rada.
1: Ali evo, ostvaruje se u svakom pogledu na narodna u kojoj se kaže kada kriza zakuca na vrata, ljubav odlazi kroz prozor. Ma koliko filozofski mi razmišljali da kriza može da nas ujedini, teško je u današnje vrijeme otkloniti epitet neuspješne porodice kad vi vidite okolo vas da postoje uspješne porodice u ekonomskom smislu, a da vi ne možete mnogo toga da ostvarite. Kako izdržati taj pritisak etikete da ste vi, šta, kako se to zove, nesposobni u današnjem vremenu?
0: Da.
1: Kraj
0: da.
1: Toliko uspješni, moćni.
0: Da, jeste. Jako je izazovno za pojedinca da kada vidi da je to negdje sve savršeno, krasno, da se onda mi sami unutar sebi postavljamo pitanja, pa kako oni, a ja ne mogu.
1: Da, pogotovo djeci, kako
0: jeste,
1: to objasniti.
0: Pogotovo djeci. Međutim, mi nikada nismo 100% sigurni da je ta slika baš idealna, da unutar te porodice vlada harmonija bez obzira na tu ekonomsku, što kažu, zadovoljenost i potreba i na te lijepo obučene ljude. Smatram da istraživanja su pokazala da je ono najbitnije da su najvažniji ti odnosi. I da mi ukoliko otvoreno razgovaramo sa svojim članovima o situacijama u kojima se nalazimo i sa svojim djecom, da im objasnimo kakva je naša situacija, da mi nekako zajedno prođemo kroz to, može se postići puno uspjeha tom otvorenom komunikacijom. A s druge
1: strane,
0: treba li
1: skrivati probleme?
0: Ne, ali ih treba prilagoditi, naravno, razvojnoj dobi djeteta. A s druge strane, i mi roditelji ne trebamo se stidjeti potražiti pomoć i podršku u onim situacijama ako tu ugrožava naše osnovne životne potrebe i potrebe našeg djeteta. Jer smo mi djelomično i odgovorni. E sad, se tu ponovo nadovezuje uloga društva, šta je to što nama društvo treba obezbijediti. Nekako, ja mislim da je u različitosti ta ljepota. Da kada bi mi svi bili i mučni i svi imali sve, onda mi ne bi primijetili jedni druge. Svi bi bili jednaki u smislu tog materijalnog, ali postoje situacije gdje ljudi i nemaju, na primjer, ta materijalna sredstva, ali imaju ljubav, imaju empatiju, imaju povezanost i onda zajedno prevazilaze teškoće. Mislim da je u toj različitosti i balans neki se pravi.
1: Dakle, biti uporan jako to teško.

0: Jeste.
1: Biti uporan u održavanju te komunikacije i ukazivanja na onu ljepotu koju imamo, a ljepota je u zajedništvu i u toj komunikaciji. Dobro. Pomenuli smo dakle digitalizaciju, društvene mreže koje mijenjaju te porodične odnose. Kako da tu popravimo situaciju koja nam izmiče? Jer svjedoci smo i tih, ne samo uža porodica, kad se okupi šira porodica, takozvana sjela, druženja, svak se...
0: Pa u malim koracima je onaj uspjeh. U malim koracima da se nekako vratimo u starije vrijeme, prijašnje, kako smo to ranije radili. Nije to, što kažu, neka naučna fantastika.
1: Evo, izvinite, dovoljno bi bilo da se zabrane telefoni za vrijeme ručka.
0: Pa evo, pa neka... Problem savremenog društva i jesu te zabrane. U suštini sada se promoviše taj dogovor.
1: Da, dobro, da se dogovorimo.
0: Jeste, da se dogovorimo. Ako smo mi, mislim, danas tu na Bajramu, na Božiću ili nekom zajedničkom prazniku, jer svi mi zbog previše posla se više ni ne susrećemo kao nekad, ajmo ga iskoristiti kvalitetno. Ajmo krenuti tim nekim zajedničkim malim koracima. Ajmo zajedno popiti kafu. Ajmo slušati jedne druge kako je ko proveo vrijeme. Pa da se prisjetimo šta je se to ranije radilo. Jesmo li izlazili napolje, jesmo li šetali, jesmo li obilazili zajedno nekog našeg komšiju. Pa se prisjetimo nekih priča iz djetinjstva. Jednostavno taj da shvatimo da je uloga u zajednice da nama pruži podršku, a uloga i naš pojedinaca jeste da i mi preuzmemo odgovornost, da mi moramo imati volju da očuvamo te porodične odnose, a ne može to biti samo što kažu ono na papiru, zna se ko je čiji rođak, ko je čija roca, nego da te odnose održavamo i da provodimo zajedničko vrijeme.
1: Kad govorimo o toj široj porodici, ona se poprilično izgubila.
0: Jeste.
1: To više nije ni blizu kao nekad.
0: Pa nije. Jedan od uzroka koji se navodi u istraživanjima, evo i iz praktičnog rada mogu potvrditi, jeste ta prevelika preopterećenost. Obavezama poslovnim, onda i uslijed tih osjećaja ne ravnopravnosti unutar porodice, neko malo više ima novca i bolji mi je status odnosno na moj, pa se ja osjećam manje vrijednim, pa izbjegavam nekog od rodbine, onda isto tako nekada i usjed neke bolesti, članovi se posvijete više jedni drugima u onom nekom unutarnjem mužem okruženju. E tu su neke te prilike da se ogleda stvarna uloga porodice, da je šira porodica podrška, da je izvor pomoći i da se mi nekad ne trebamo stiditi i zatražiti.
1: Dalje, današnji mladi ljudi osjećaju se u veoma teškim situacijama kada im se razbole roditelji, a oni su zaposleni. Gdje smjestiti, kako njegovati bolesnog roditelja? Tu je dosta polemika i oko staračkih domova i oko nalaženja brige drugi ljudi koji moraju brinuti o našim roditeljima. Kakva je tu situacija? Puno ima predrasuda u našem društvu.
0: Mnogo ima predrasuda što se tiče konkretno smještaja roditelja u neku, da li od ustanova socijalne zaštite, da li od domova za stare. Međutim, te ustanove i domovi su nastali kao rezultat potrebe savremene porodice. Da, na primjer, evo uzmemo jednu osobu koja radi dnevne i noćne smjene, mi ne možemo očekivati da će ona svoj majci ili svom ocu pružiti adekvatnu njegu 24 sata, koji što je njoj nužno potrebno zbog njenog zdravstvenog stanja. I onda se mi zapitamo koliko je u suštini mi narušavamo i svoje zdravlje pomagajući nekom drugom i da li su naše te sposobnosti u skladu sa njihovim zdravstvenim potrebama. U tom dijelu se onda...
1: To se još uvijek smatra velikom sramotom kod živi to.
0: Jeste. Sramota uvijek dolazi od nekog drugog pojedinca, ali svako iskustvo je lično individualno i mi spram toga treba da unutar svoje porodice pravimo svoje odluke u skladu sa onim resursima koje imamo, da li su to novčani, u skladu sa našim vremenom obzirom na porodične obaveze i u skladu sa našim sposobnostima. Da li smo mi, evo, konkretno ja kao jedan socijalni radnik, sposobna da nekad njegujem svoju mamu koja je onaj težak bolesnik, onda se mi pitamo da li mi to u stvari možemo. I tad nije sramota sebi priznati da nešto ne možemo, da nešto nismo sposobni, nego jednostavno da potražimo podršku onih ljudi, zdravstvenih radnika koji to znaju. Mi trenutno u

0: Tuzli imamo dosta domova za stara i iznemogla lica, imamo i ustanove za socijalnu ustanove socijalne zaštite, prihvatni centar Emaus, koji pružaju usluge smještaja za one porodice koji su u težim socijalnim okolnostima, tako da ne treba bježati ni od tih usluga, jer su to, tako reći, savremene usluge nastale kao rezultat savremene porodice.
1: Ogromni su izazovi pred roditeljima i tu nam se ogleda onda kvalitet porodice,
0: da,
1: upravo iz tih odnosa. Šta nam o tome možete reći? Koliko je tu došlo do ogromnih promjena?
0: Pa, došlo je u velikoj mjeri, zato što se jako teško uskladiti sve svoje obaveze i odgovornosti koje roditelji imaju. Naprimjer, jako je teško uskladiti svoje porodične obaveze, roditeljske uloge, partnerske uloge i one poslovne uloge. Mislim, kad se ovako kaže, to je prevelik broj uloge jednog roditelja. Pored toga, isto tako ekonomska nesigurnost o kojoj smo govorili, migracije, digitalizacija, tada svaka porodica treba da pronađe neki svoj stil. I svaki roditelj, ako se susretne sa nekim izazovom u odgoju djeteta, treba da odabere ono što je za njegovog djeteta djete najbolje. Od svih stilova roditeljstva, evo, počet ćemo sa tim nekim autoritativnim, koji zahtjeva, koji promoviše to da je autoritet, granice, disciplina, da se to sve mora poštovati.
1: Da je najmanje.
0: Jeste. I nekako, istraživanja su pokazala da nije dobro, da djeca onda tada imaju manjak samopouzdanja, ne govore o stvarnim problemima i obrate se, u stvari roditelji o stvarnim problemima sazna od, tako reći, gotovo od komši ili nekih drugih ustanova zbog straha djeteta da mu to kaže. Trenutno se promoviše taj autoritativni stil roditeljstva gdje dijete ima priliku da iskaže svoje potrebe, a roditelj u skladu sa svojim mogućnostima uz jasno postavljene granice i zadatke, tako reći, uloge te porodice, usmjerava svoje dijete u rastu i razvoju. I tu je ta otvorena komunikacija i nekako ni previše strogo, ni previše popustljivo, uz te granice jasno podijeljene uloge roditeljske, gdje nema jedan roditelj će biti strog, jedan roditelj će biti podržavajući, jedan će roditelj totalno zanemariti potrebe djeteta, nego taj neki balans u odnosu, u komunikaciji i jasne granice, da dijete shvati disciplinu kroz granice, uvažavanje svojih obaveza, ali isto tako djetetu se treba reći da ima i neke odgovornosti prema porodici, jednako kao što roditelj ima prema njemu. I jako je važno sve ove odluke prilagoditi razvojnoj dobi djeteta, jer su te potrebe značajno različite kad je to dijete u ranoj razvojnoj fazi. Potrebe za jednog adolescenta su dosta drugačije i roditelj je taj koji to treba pratiti. I ne treba se stiditi tražiti pomoć ako nešto u tim izazovima se pojavilo kao, što kažu, negativno, što i ni, kad mi prepoznamo da možda nešto kao roditelj nismo dobro uradili, to se dešava, jer jednostavno ne postoji neka ta, tako reći, škola koju ćemo mi proći da bi bili roditelji, da mi tu sad rodimo se naučeni da budemo mama i tata. Ne, to je nešto što se uči, što se prilagođava razvojnoj dobi, a i evo ovim savremenim izazovima.
1: Pa evo da malo u ovoj završnici naglasimo koje tradicionalne porodične vrijednosti su i dalje ključne.
0: Da, pa uspostavljanje odnosa, ljubav, poštovanje, podrška i ta emocionalna stabilnost. Ono što je najvažnije za porodicu, da omogući sebi, jednom djetetu, da im to predstavlja jednu sigurnu bazu. Mjesto gdje će se doći kad su stvari dobre, a i onda kad su stvari loše. I s druge strane, jako je važno da se porodica njeguje svaki dan, a ne samo kad se obilježavaju, tako reći, ovi značajni datumi. E sad, tu bih samo stavila akcenat na obavezu i odgovornost društva da shvati ulogu i značaj porodice i da njima treba kontinuirana podrška. Čak i onda kad stvari, kao što ste vi malo prije rekli, izgledaju idealno, ne mora znači da je sve uvijek u redu.
1: Kako sociolozi vide budućnost porodice? Evo, lično vi kako
0: da.
1: Vidite?
0: Ja je vidim kao u istoj formi, što kažu, u svim ovim vrstama koji su opisane, i da mi onaj

0: ne možemo očekivati da samo naša prisutnost fizička daje rezultat kao roditelja, kao posvojitelja, kao hranitelja, nego naša komunikacija, toplina, dodir, odnos. U tome je budućnost porodice i naravno u odgovornosti društva da bude podrška tu kad je neophodno.
1: Hoće li joj se oblik puno mijenjati u narednom periodu? Vidimo na zapadu na što to sve liči. Brzo prepisujemo sve što je loše, brzom brzinom.
0: Da, vrlo vjerovatno da hoće, ali u kojem god ona obliku bila, važno je da ona ispunjava ovu svoju osnovnu ulogu, jer na neke stvari mi jednostavno ne možemo uticati. Tu je već odgovornost pojedinca i potrebe pojedinca. Kako da formira tu neku svoju sigurnu bazu porodice.
1: Da bude ta sigurnost koja nam svima treba. Yes. Hvala vam puno na gostovanju.
0: Nema na čemu, hvala vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Samra Mahmutović iz Udruženja građana Društva socijalnih radnika Tuzlanskog kantona. Hvala vam za pažnju.

S obzirom na to da je danas posljednji radni dan u sedmici i da su dani vikenda pred nama, već u poslijepodnevnim satima očekujemo pojačanu frekvenciju vozila ne samo u gradskim zonama, nego i na prilazima, većim centrima, kao i na graničnim prelazima gdje su moguća duža zadržavanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge.

0: Ovo je istaknuta važnost očuvanja kulture sjećanja i njegovanja istine o odbrani grada i Bosne i Hercegovine. Dodijeljena su i priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama. Nadina Čanović.
1: Povodom obilježavanja dana tuzlanskih jedinica održana je svečana akademija na kojoj su evocirane uspomene na ratni period i ulogu tuzlanskih brigada u odbrani grada i Bosne i Hercegovine. Govoreći o ratnim godinama, bivši komandant drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, Sead Delić, istakao je da je vojni poziv u najtežim vremenima nosio veliku odgovornost i teret donošenja odluka koje su određivale sudbine ljudi. Naglasio je kako je ponosan na doprinos koji je dao u odbrani zemlje, ali i da emocije vezane za taj period ni danas ne blijede.
2: S jedne strane radost što smo odigrali svoju historijsku ulogu po pitanju Bosne i Hercegovine i ovog kraja u sjeveričnoj Bosni, a s druge strane tuga, jer među nama nema najboljih među najboljima. Nema onih koji su dali svoje živote, a i dobar dio onih koji su posle rata preselili na drugi bolji svijet. Zahvalnost prije svega boračkim udruženjima, a onda i gradonačelniku grada Tuzle, za veoma uspješno organizovanje ove manifestacije koja također puno znači za nas učesnike proteklog rata, ali koja ne umanjuje ni značaj ni ostalih manifestacija svih jedinica na dane njihovog formiranja. Ovo je samo jedna centralna manifestacija koja traje 3 dana i koja ne umanjuje niti sprečava sve naše jedinice da sa danom formiranja organizuju ovakve i slične svečanosti na kojima će okupiti sve patriote i mlađe generacije i učiti na našim dijelima iz proteklog rata.
1: Predsjednik organizacije demobilisanih boraca grada Tuzle Mirza Ahmić poručio je da svaki pripadnik tuzlanskih jedinica može biti ponosan na časnu borbu koju su vodili tokom rata. Podsjetio je i na veliku žrtvu koju su podnijeli borci, navodeći da je više od 1300 pripadnika tuzlanskih jedinica izgubilo život, dok je veliki broj njih ranjen i trajno nosi posljedice rata.
3: Ja mogu slobodno reći da su tuzlanske jedinice najčasnije jedinice časne armije Republike Bosne i Hercegovine. Iza tuzlanskih jedinica nisu ostajala zgarišta, iza tuzlanskih jedinica nisu ostajali ubijeni civili, silovane žene, ubijena djeca. Iza tuzlanskih jedinica nisu ostajali srušeni vjerski objekti. Mi smo vodili jednu vitešku borbu za odbranu svoje države, za slobodu, za odbranu golih života naših građana, naših najmilijih, i na tom putu. Nažalost, platili smo visoku cijenu. Tuzlanske jedinice su imale preko 1300 poginulih boraca, 1500 ratnih vojnih invalida i ratni put tuzlanskih jedinica je natopljen krvlju, nažalost, naših saboraca. Mnogi znaju reći da se Tuzla branila negdje drugo, da su je branili neki drugi. Ja mogu da poručim da su Tuzlu branili, da se Tuzla branila u Tuzli, da su Tuzlu branili Tuzlaci, a da su Tuzlaci branili čitavu Bosnu i Hercegovinu i ne postoji ni jedno ratište na koji nije stigla čizma tuzlanskih boraca.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić istakao je da je dan tuzlanskih jedinica jedan od najvažnijih datuma u novijoj historiji grada, te da Tuzla sa ponosom čuva sjećanje na hrabrost i doprinos svojih branilaca u periodu od 1992. do 1995. godine. Naglasio je i važnost prenošenja istine o odbrani Tuzle na mlađe generacije.
4: Njihov značaj je nemjerljiv. Iskoristio bih ovu priliku prije svega da čestitam svim dobitnicima najvećih ratnih priznanja, da izrazim još jednom sućut porodicama šehida i poginulih boraca i svima onima koji su utkali sebe u slobodu, suverenitet i jedinstvo Bosne i Hercegovine. Hvala im što su odbranili tuzlanski način života, hvala im što su odbranili Bosnu i Hercegovinu, hvala im što su budućim generacijama ostavili državu u kojoj mogu da žive, da se školuju, da rade i da stvaraju zajedno jednu perspektivnu budućnost za jednu prelijepu Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu.
1: U okviru obilježavanja 16. maja organizovan je i niz pratećih aktivnosti koje su prethodnih dana realizovale organizacije ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i dobitnika najvećih ratnih priznanja. Cilj aktivnosti

0: akcije očuvanje kulture sjećanja i odavanje počasti svim borcima koji su dali doprinos odbrani grada i države. Istakao je predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida grada Tuzle, Nermin Marevac.
1: I 16. evo je dan D, kako mi to volimo reći, znači centralni dio manifestacije na Slanoj banji, gdje će se obratiti govornici, položit ćemo cvijeće na Slanoj banji, a nakon toga ćemo evo ići na druženje na Panonska jezera. Ja koristim priliku evo da pozovem znači sve građane Tuzle, te bivše pripadnike armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine da dođu evo sutra, znači odnosno u subotu, pardon, na centralni dio manifestacije i da se družimo i evociramo uspomenu.
0: Podsjećamo, 16. maj obilježava se kao dan tuzlanskih jedinica u znak sjećanja na doprinos koji su pripadnici tuzlanskih brigada dali u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine tokom proteklog rata.
2: Od ostalih aktuelnosti izdvajamo. Međunarodni dan porodice obilježava se svake godine 15. maja, počevši od 94. godine prema rezoluciji koju je 20. septembra 93. usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Cilj je isticanje važnosti porodice kao osnovne jedinice društva, poticanje jednakosti i poboljšanje kvaliteta porodičnog života. Tim povodom je organizovan prigodan program u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i u saradnji sa pedagozima i nastavnicima. Promocija studija o temi neodgovornost mladih u Bosni i Hercegovini bit će održana danas u Tuzli. Ova studija koju potpisuju profesori Amir Osmić i Nermina Mujagić, a izdavač je Friedrich Eber Stiftung, nudi analizu o tome kako se mladi suočavaju sa odgovornostima, ali propituje i njihov odnos prema društvenim normama i obavezama.
3: Kulture.
2: Izložba umjetničkih radova profesora likovnih predmeta Mješovite srednje građevinsko geodetske škole Tuzla bit će održana večeras u ateljeu Ismet Mujezinović Tuzla. Riječ je o izložbi koja spaja nasljeđe i savremeni umjetnički izraz kroz različite vizuelne forme.
3: Sport.
2: Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Majdanu od reprezentacije Farskih ostrva u prvom meču baraža za plasma na svjetsko prvenstvo. Edin Bakić.
4: Pred rukometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine je težak zadatak kako bi se plasirala na svjetsko prvenstvo koje će se naredne godine igrati u Njemačkoj. Izabranici selektora Damira Doborca su u prvoj utakmici baraža poraženi od Farskih ostrva u velikoj dvorani Tuzlanskog Majdana sa 24-22, tako da će na teškom gostovanju u subotu morati pobijediti povoljnijim rezultatom. Naša selekcija je dobro otvorila utakmicu, ali nas je malo poremetio crveni karton koji je dobio Šoljić već u 8. minuti. Imali smo problema u napadu tokom većeg dijela utakmice i nismo uspjeli da u potpunosti stignemo prednost raspoloženih Farana. Na ruku nam nije išla ni činjenica da je golman gostiju Jakobsen bio izuzetno raspoložen, te je već u prvom poluvremenu upisao čak 11 odbrana. Treba istaći i BiH golmana Radića koji je bio na visini zadatka, napravivši nekoliko fenomenalnih intervencija. Bosna i Hercegovina je sredinom prvog dijela uspjela izjednačiti na 7-7, ali su gosti do odlaska na odmor ponovo stekli prednost i prvo poluvrijeme završili vodstvom 10-12. U nastavku susreta Farska ostrva su povećala prednost na 4 gola razlike i bilo je 11-15, ali se domaća selekcija uspjela vratiti u igru. Golovima Alilovića, Faljića i Čolakovića, koji je na kraju bio najefikasniji igrač susreta, smanjili smo zaostatak pa čak i poveli 17-16. Za ovaj period igre vrijedi pomenuti i golmana Čordaliju koji je odbranio 2 sedmjerca. Ipak u završnici susreta domaći tim nije iskoristio nekoliko napada, uključujući i promašeni sedmjerac Perića, dok je golman Jakobsen u finišu zaustavio još jedan pokušaj Alilovića. Na kraju zaostatak od 2 gola, 22-24, pred revanš koji se igra u subotu, kada će biti odlučeno koja će se reprezentacija naći na smotri najboljih na svijetu. Na kraju pomenimo i najbolje pojedince. Junak Farana bio je Tajgun sa 11 golova, dok je 5 postigao Poulsen. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, istakao se pominuti Čolaković sa 7 golova, dok su po 4 postigli Alilović i Faljić. Golman Farana Jakobsen je na kraju skupio 17 odbrana, a na našem golu Radić 7, Čordalije 4.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen, u Tuzli trenutno 19 stepeni. 12. sati i 13 minuta, poštovani slušaoci, pratili ste podnevnu kroniku Radio Tuzle koju su realizovali Edin Bučuk, Edin Bakić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Danas se obilježava najznačajniji datum u historiji našeg grada, 15. maj, dan odbrane Tuzle. Tim povodom naša gošća je Sabira Mićanović, predsjednica organizacije Porodica šehida i poginulih boraca grada Tuzla. Malo čas smo razgovarali o tome. Maj je posebno emotivan mjesec za nas Tuzlake. Podsjećamo se na sve ratne događaje, na odbranu grada. Kakve emocije i uspomene za, kod vas budi 15. maj? Za i tada je bio petak.
3: Za grad Tuzlu bio je petak i bio je kraj školske godine. Taj dan, 15. maja, smo podijelili djeci završne one đačke knjižice i razveli djecu jer je već bilo opasno da djeca sama hodaju. Roditelji su došli, a oni, jer sam ja imala četvrti razred, tad je bila osmogodišnja škola. Razvela sam ih po zgradama gdje su živjeli i zaputila se kući. Nakon vrlo kratkog vremena dogodila se Vrčanska Malta i to je svaki put i bez objave FS3 koja je tada izvještavala o svim tim događajima na Brčanskoj, hitne pomoći, pomaganje onima koji su bili mladim ljudima na kamionima i svega toga, ne može čovjek da ostane miran i bešćutan na taj 15. maj. Ne računajući sve što se izdogađalo poslije, ja sam ga došla sam do kuće, došla sam u svoju kuću i jednostavno i dalje u glavi je bilo, pa to je nemoguće, to se ne može. Da li su sva djeca stigla, da li su zbrinuta? Ali onda poslije toga uslijedili su druge grozote koje donosi rat i mi ne možemo, ni jedan Tuzlak koji voli Tuzlu, koji voli Bosnu i Hercegovini, ne može ostati miran na ovaj 15. maj.
2: Da. Grad Tuzla prikladno svake godine, u 34 godine, obilježava 15. maj nizom aktivnosti, pa tako i ove godine.
3: Nijedan grad u Bosni i Hercegovini u regiji nije kao Tuzla. Tuzla je posebna u svakom pogledu, u našem zajedništvu, u našem jedinstvu, u načinu kako je organizovana odbrana grada. Mi smo zaista jedinstveni i posebni. Od tog 15. maja, kada se odlučno stalo putu koji su doživjeli drugi gradovi, Tuzla je rekla ne i u svim aktivnostima koje su slijedile odbranila i Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. Jako je bitno i važno istaći da je taj

0: 15. maj bio historijski, kao što je i 4. april, da i njega ne zaboravimo. I evo već protiče već 6. i 7. dan kako traju razne aktivnosti koje su vezane kako za 15. maj, 9. pa 15. pa 16. maj. To su neki trenuci kada Tuzla jednostavno sva živi u znaku odbrane grada Tuzla, u znaku onih koji su dali svoje živote za ovu državu Bosnu i Hercegovinu i za Tuzlu. Obilježavanje svih onih koji su bili najhrabriji, zatim bila je i manifestacija posvećena Zlatnim Ljiljanima. Dakle, Tuzla živi taj 15. maj, cijeli maj, od početka pa do kraja mjeseca, jer iza toga nam dolazi i 25. maj, kad smo izgubili 71 mlado biće na Kapiji, tako da mi u stvari svi koji smo stvarni, pravi Tuzlaci, živimo to kao da se juče dogodilo i nikada neće prestati obilježavanje, odavanje poštovanja, cijeneći žrtve koje su oni dali, da bi mi danas živjeli u ovakvoj državi kakva je sada.
1: Kada govorimo o toj kulturi sjećanja, vi ste neku, sami ste spominjali na početku razgovora, koji je dugo bio i u obrazovanju i radio sa djecom, koliko se kultura sjećanja njeguje i dan danas kada je riječ o mlađim generacijama, čini mi se da bi to moglo biti puno više, ali opet trebamo biti koliko toliko zadovoljni, jer ove mlađe generacije čini se da ipak znaju šta se sve dešavalo sve ove datume.
0: Mlade generacije zaista moraju biti bolje i više i aktivnije uključene u sva obilježavanja i u sva sjećanja, jer to je odavanje pijeteta onima koji su njima omogućili da ne žive u podrumima i školuju se u podrumima, da žive slobodno, da žive život mladih ljudi, djece i mladih ljudi onako kako je to sloboda donijela. Trebalo bi mnogo toga uraditi, tako da danas i sve ove dane obilježavanje gore na aleji na Slanoj Banji bude iz svake škole makar po jedno odjeljenje djece, da to škole organizuju u svom programu obilježavanja značajnih datuma. Također na Brčanskoj Malti trebalo bi da se uključe sve škole koje gravitiraju Brčanskoj Malti, jer Brčanska Malta je nešto što nikad niko ni jednog trenutka, bez obzira koliko živjela ja i moja generacija, jer na mladima svijet ostaje, oni moraju biti upućeni da pamte, da probaju praštati, ali da ne zaboravljaju.
1: Malo čas u razgovoru ste mi spomenuli koliko vas je dirnuo tekst jednog dječaka jučer na obilježavanju.
0: Jučer je bilo obilježavanje dana mjesne zajednice Novi Grad i jako je lijepo bilo što su dovedena djeca, oni su otpjevali pjesmu, bilo je tu recitatorski i literarni radova i jedan dječak je napisao tako jednu divnu rečenicu da ja pamtim te lijepe rečenice i zapisujem ih još bez obzira što sam prije 12 godina otišla iz obrazovanja. Naime, on je tako lijepo upotrijebio zelena površina Slane Banje u tišini i veličini spomen obilježja Slane Banje, utopile su se i stvaraju takvu situaciju da ne možeš, a da ne pamtiš i da se sjećaš šta se sve izdogađalo i šta predstavlja cijeli taj plato spomen obilježja Slana Banja. Toliko je to ono prave lirske duše uneseno u to. Dakle, djeca umiju, znaju, samo ih treba uputiti, treba im dati informacije na pravom mjestu i u pravo vrijeme i treba da posjećuju sva poznata mjesta u kojima se događalo sve to što se događalo od 92. do 95. Da oni žele da imaju poriv i kada postanu odrasli ljudi da odu, da obilaze mjesta i da prisustvuju obilježavanjima bez obzira koje prirode bilo.
1: Da prenose na generacije.
0: I da prenose i na one koji dođu. Da sutra i moj unuk i moj praunuk zna šta se događalo tog 15. 16. i svih ostalih datuma, ali eto kažemo da je za nas 15. maj dan odbrane Tuzle, dan sjećanja na sve poginulih, jer mi na Brčanskoj Malti obilježavamo dan odbrane, a zatim se ceremonijalnom povorkom upućujemo na Slanu Banju gdje ćemo obilježiti dan svih poginulih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata.

sata i položiti cvijeće onako kako to radimo ove prethodne 33 godine, ovo je 34. godina. Dakle, Tuzla ulaže sa gradonačelnikom Zijadom Lugavićem, a i sa prethodnim gradonačelnikom, uvijek je posebna pažnja bila posvećivana tim datumima, a da ne pomenem, ne mogu da ne pomenem i stalna briga o boračkoj strukturi grada Tuzle.

0: čak više nego svih 12 opština u Tuzlanskom kantonu.
1: Da. Koliko je građana Tuzle tokom rata dalo svoje živote za odbranu grada i države?
0: Na ne bi tačno precizirala broj, bolje je da kažem da je to bilo, gore su upisana imena na spomen obilježju na Slanoj banji, oko 1000 boraca. I za njih je ostalo 3500 članova. Od tih 3500 bilo je 500 djece koja su ostala bez svog oca. Bilo je jako mnogo roditelja koji su ostali bez sinova, koji bi danas njih pazili, čuvali, njegovali. Veliki broj naših porodica je sada ostarilo, bolesno. Imamo i porodice koje su ležeći bolesnici. Tako da i na tom polju grad nam pomaže da izađemo u susret tim porodicama. Nešto
1: kako
0: smo uspjeli...
1: Kako ste sada još položaj kada je riječ o porodicama?
0: Uspjeli smo nešto sistemski urediti, a to je da se da sada ove invalidnine, porodične invalidnine prate rast penzija. Tako da se na neki način sistemski poboljšao položaj naših članova. Iako tu još mnogo, mnogo treba uraditi i treba još mnogo više posvetiti pažnji banjsko-klimatskom liječenju, kupovini lijekova, zamjena određenih kad je u pitanju onaj lom kuka ili tako. Uglavnom, ne kažem da se ne radi mnogo, međutim ono što prelazi granicu gradske uprave i što ide na ministarstvo, tu treba i mnogo više dokumentacije i mnogo više nekakvih drugih aktivnosti, od ležanja u bolnici, dobijanja preporuke da se nastavi u banjsko-klimatskom liječenju, tako da na tom polju treba još i još mnogo toga raditi.
1: Spomenuli ste malo čas i elektronske iskaznice o kojima ste govorili.
0: Nisam čula.
1: Elektronske iskaznice spominjali ste malo čas.
0: Jako je bitno i važno da naši članovi u ovom periodu, gledajući nekako do septembra, pa eto i do novembra, da probaju da zamijene svoje stare šahidske kartice za elektronsku karticu, jer ona će u narednom periodu prema dogovoru sa federalnim predstavnicima, federalnim predstavnikom organizacije porodica šahide poginulih boraca, donijeće određene benefite koje, ako i ne iskoristimo mi stariji, iskoristit će oni koji su mlađi. Naravno, i djeca šehida i poginulih boraca imaju pravo na te šehidske kartice. Za njih će biti važno i da ne plaćaju putarinu, da mogu putovati sa umanjenom cijenom karte željeznicom, a za starije će biti neki popusti koji su vezani za velike tržne centre, kao što sad imaju penzioneri određene benefite, imaće i porodice šehida i poginulih boraca, ali kada se određen broj, znači mora preći taj broj 12.000 na nivou federacije, a još nije prešao, tada možemo dogovarati te benefite. Znači moramo prvo da ostvarimo da imamo tako veliki broj kartica, pa da onda kada naša kartica uđe u kasu, ima na neki način opravdanje taj čovjek koji nam daje benefit za one druge aktivnosti koje se tiču poreza, jer on to nama što učini, on to mora iskazati kroz porezne transakcije svog tržnog centra ili nečega drugog.
1: Da se vratimo nekako na ovaj najznačajniji datum historiji našega grada i novije historije našega grada i općenito na našu dragu Tuzlu, koja je tokom najtežih ratnih godina uspjela sačuvati duh zajedništva, suživota, tolerancije. Koliko je važno da te vrijednosti ponavljamo, njegujemo i dan danas, mada Tuzla to radi.
0: Svake godine ja ne bih mogla da ne kažem da kada su krenuli u džemperima, farmerkama i patikama da brane Tuzlu i Bosnu i Hercegovini, nijedan borac se nije dijelio ni po pripadnosti, ni po nacionalnoj, ni vjerskoj. Oni su srcem i dušom krenuli da brane domaća ognjišta, grad Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. Dakle, to jedinstvo naše traje i dan danas. Mi smo i danas zajedno rješavamo sve probleme, zajedno čuvamo. Sve to ima jako mnogo tolerancije među nama, jer sama činjenica da u toku rata nije bilo ni jednog incidenta na toj nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti govori o tome da su borci bili tada zajedno, da smo mi svi danas zajedno i da živimo tu multikulturalnu Tuzlu, da živimo zajedništvo i jedinstvenost koje nema ni u regiji, ni u Bosni i Hercegovini, a mogla bi reći šire, ovako kakva je Tuzla.

0: Ona je bila uvijek antifašistička, borila se za prava svih ljudi, za jednakost među ljudima, za pravi suživot. Kaže, živimo suživot, ama mi ga živimo od kako postojimo.
1: Da.
0: Dakle, ne trebamo mi sad graditi, mi ga živimo. On traje u Tuzli. Zbog toga je jako bitno i važno da nastavimo ovako u jeku svih ovih događanja u svijetu, da se ne desi plač djece kako u Palestini, Ukrajini, da ne vlada glad i žeć, da nemaju vode, hrane, da ne tutnje iznad glave razni ovi borbeni i avioni i ove sve nove elektroinstalacije koje uništavaju zgrade, ljude ubijaju. Nećemo to više nikada, kako nismo dozvolili 92. 95. nećemo to dozvoliti. Mi smo i dalje isti borci za mir, slobodu, jednakost i suživot. Nikada nećemo zaboraviti, to je naše opredjeljenje, to je naše iskonsko koje živi u nama, jer Tuzlanci su po tome stvarno posebni i drugačiji, a ja sam prava Tuzlanka. Mislim, tu sam rođena, školovala se, odrasla, udala i evo, doživjela starost koja se uvijek je bila ta neka borba za prava, za pravdu, za jedinstvenost, da se gradi. Tolerancija se ne može roditi, ona se mora postojati u tebi, da ti budeš tolerantan, da poštuješ onog preko puta sebe, da uvažavaš tuđa mišljenja, ali i da kažeš šta ti misliš. Tako da je uvijek Tuzla bila. Ja volim Tuzlu. Možda je volim više nego bilo ko u svijetu. A volim je više nego i te 92. 95. Jer znam šta je uradila i šta se sve dogodilo. Tuzla je iznjedrila izuzetne borce. Zato imamo veliki broj i priznanja Zlatni Ljiljan i policijske značke različitog onoga nivoa. I to je nešto što Tuzla, jednostavno to je život Tuzle. I prepoznatljivi smo po tome da smo zaista i dobri domaćini, ali kad treba da branimo svoje, uvijek smo spremni. I danas smo spremni. Nećemo dozvoliti da niko prstom upre u Tuzlu, a kamoli da dođe sa nekim lošim namjerama.
1: I koja bi bila vaša poruka svima koji nas slušaju i gledaju ovog 15. maja?
0: Ono što želim da kažem, da svi podijelimo ovaj 15. maj i radost i tugu, bit će svima lakše. Jer kad kažete da vas nešto boli, odmah ko da vam je bol malo uminuo. Zato dođite na Brčansku Maltu, gdje ćemo obilježiti dan odbrane, i dođite na Slanu banju da još jednom u tim trenucima sjećanja, kulture pamćenja obilježimo i damo značaj svim borcima koji su položili svoje živote za ovu slobodnu Tuzlu, za slobodnu Bosnu i Hercegovinu, za našu nezavisnost i za ovo što danas uživamo u slobodi u našoj prelijepoj Tuzli.
1: Gospođo Milićanović, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Želim vam puno sreće i zdravlja. Svakako da ćemo se mi družiti i u narednom periodu. Sada ćemo vas pustiti za vašim obavezama. Imate ih dosta danas.
0: Ima dosta. Hvala vama što ste me pozvali.
1: Razgovarala sam sa gospođom Sabirom Milićanović, predsjednicom organizacije Porodica šehida i poginulih boraca grada Tuzla.

Možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Tuzla obilježava 15. maj, dan odbrane, značajan datum iz istorije Bosne i Hercegovine i Tuzle. Delegacije grada Tuzla i predstavnici koordinacije boračkih organizacija i udruženja će odati počast polaganje venca na spomen ploču na Brčanskoj Malti. Nakon prigodnih obraćanja bit će odato poštovanje i položeno cvijeće na spomenik braniocima Tuzle 15. maj. Uslijedit će ceremonijalna povorka do Slane banje gdje će nakon prigodnih govora biti odata počast i položeni vijenci na spomen obilježja. Preživjeli učesnici događaja, članovi porodica stradalih vojnika i predstavnici entitetske vlasti iz Republike Srpske danas su stigli u Tuzlu kako bi obilježili 15. maja i prisjetili se dešavanja od prije 34 godine sa Brčanske Malte. Odali su počast stradalim vojnicima, a potom su se uputili na domak Bijeljine gdje je održan parasto stradalnim vojnicima. Udruženje pripadnika policije od 1991. do 1995. 4. april Tuzla obilježava 34. godišnjicu od agresije na Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. Organizovan je prijem porodica, poginulih policajaca, zvanica, članova udruženja i drugih gostiju, te polaganje cvijeća na spomen obilježju poginulim policajcima ispred zgrade MUP-a Tuzlanskog kantona.

Slavna prva Tuzlanska brigada obilježava 16. maj 34. godišnjicu od dana njenog formiranja. Tim povodom je na Paša Bunaru na prigodan način obilježeno sjećanje na formiranje ove, inače prve brigade u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. U okviru obilježavanja 16. maja Dana Tuzlanskih jedinica održana je svečana akademija. Ovom prilikom istaknuti značaj očuvanja kulture sjećanja i spomeničke kulture, ističući kako je važno da se istina o odbrani Tuzle i naše zemlje prenosi sadašnjim i budućim generacijama. Međunarodni dan porodice obilježava se svake godine 15. maja od 1994. godine kada je ustanovljen. Ovaj dan pruža priliku da se promoviše svijest o pitanjima koja se odnose na porodice i da se poveća znanje o socijalnim, ekonomskim i demografskim procesima koji utiču na porodice. Tema obilježavanja za ovu godinu, porodice, nejednakosti i dobrobit djece, ukazuje na to kako rastuće nejednakosti oblikuju porodični život i utiču na budućnost djece. Promocija studija.

Studija o temi neodgovornost mladih u Bosni i Hercegovini održat će se u Tuzli. Ova studija koju potpisuju profesori Amer Osmić i Nermina Mujagić nudi analizu o tome kako se mladi suočavaju sa odgovornostima, ali propituju i njihov odnos prema društvenim normama i obavezama.

Treći po redu međunarodni sajam kafe i čokolade svečano je otvoren u Hrvatskom kulturnom centru u Tuzli. Već prvog dana događaj je izazvao veliku zainteresovanost i privukao veliki broj posjetilaca. Tuzlaci i gosti našeg grada narednih dana uživaće u kafi, čokoladi, ali i brojnim pratećim sadržajima. Izložba umjetničkih radova profesora likovnih predmeta Mješovite srednje građevinskog geodetske škole Tuzla bit će održana u ateljeu Ismet Mojzinović Tuzla. Riječ je o izložbi koja spaja nasljeđe i savremeni umjetnički izraz kroz različite vizuelne forme. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Tuzlanskom Majdanu od selekcije Farskih ostrva rezultatom 24-22 u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo. Revanš susret igra se u subotu od 20 sati na Farskim ostrvima. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 16 i 21 stepen. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

S obzirom na to da je danas posljednji radni dan u sedmici i da su dani vikenda pred nama, već u poslijepodnevnim satima očekujemo pojačanu frekvenciju vozila ne samo u gradskim zonama, nego i na prilazima, većim centrima, kao i na graničnim prelazima gdje su moguća duža zadržavanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakeć.

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života.

Slušajte emisiju Ogledalo života na dobro poznatim frekvencijama od 94 i 105,10 MHz. Družimo se sa vama i danas, ovog petka, 15. maja, tekuće 2026. godine. Šaljemo vam tople pozdrave, dragi naši slušaoci, studija Radio Tuzle. Ekipa koja će se sa vama družiti i ovog petka, Edin Bučuk i Milica Matuzović. A ljetna turistička sezona u Tuzli bit će svečano otvorena koncertom popularnog regionalnog izvođača Adija Šašeta i Al Music Benda na kompleksu Panonskih jezera. Koncert će biti održan 13. juna sa početkom od 20 sati na Panonskim jezerima, a ulaz za sve posjetioce bit će slobodan. Dakle, kreće nam ljetna turistička sezona za nepunih mjesec dana i trajeće do 31. augusta. Zvanično, a ako vremenske prilike dozvole, kao i svake godine, bit će produžena u septembru. U Tuzli nam je 18 stepeni Celzijusa.

u prošle godine, tačnije 2025. godine, pobjedila je Austrija na Eurosongu, i to izvođač Johannes Pitsch, koji upravo slušamo sa pjesmom Wasted Love. Osvojio je čak 436 bodova. Ovo je Austriji bila treća pobjeda na Eurosongu nakon pobjede 1966. i 2014. godine. Eurosong će biti održan u Beču, u glavnom gradu Austrije. Takmičenje će se održati u dvorani Wiener Stadthalle, gdje je Eurosong već bio organizovan 2015. godine, a veliko finale planirano je za 16. maj. Dakle, sutra u subotu 16. maja pratite Eurosong u večernjim satima i vidjet ćemo ko će to biti sljedeći pobjednik.

A u Tuzli nas ne očekuje opasno vrijeme, nego temperature između 19 i 21 stepen Celzijusa što se tiče vikenda i prvog radnog dana u sedmici. Naime, sutra nam je oblačno s kišnim razdobljima, ali i toplo vrijeme, 21 stepen Celzijusa. U nedjelju neko malo zahlađenje, 12 stepeni, a u ponedjeljak 18. maja očekuje nas djelimično oblačno nebo. 19 stepeni Celzijusa, utorak, srijeda 19 stepeni, dok u četvrtak 18 stepeni Celzijusa. Naravno, ponesite kišobrane u četvrtak jer nam slijedi oblačno i kišno sa mogućom grmljavinom.

Ono što slušamo u pozadini jeste kolumbijska pjevačica i mega popularna svjetska zvijezda Shakira, koja se vraća na svjetsku nogometnu scenu sa službenom himnom za svjetsko prvenstvo 2026. godine, koja nosi naziv Dai Dai, što na talijanskom znači idemo. Inače, ovo je njeno prvo sudjelovanje u službenoj himnoj nakon 12 godina pauze i nakon numere La La La. A ako niste znali, svjetsko prvenstvo počinje 11. jula i trajaće do 19. jula. 11. do 19. jula. Svakako pripremite kafu i sve što vam treba da ostanete budni, jer će se utakmice igrati duboko u noć i rano ujutro. Najatraktivniji su susreti, posebno oni u najvećim gradovima zapadnoj obali poput Los Angelesa, u Bosni i Hercegovini bi mogli počinjati i za 5 sati ujutro. Prvenstveno će se igrati u 16 gradova raspoređenih u 4 vremenske zone, a svjetsko prvenstvo održava se u 3 zemlje, u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

nakon kvalifikacija i baraža, gdje smo pobijedili Italiju na penale. Također, našim zmajevima želimo puno sreće i uspjeha na fudbalskim terenima i svjetskom fudbalskom prvenstvu koje će biti odigrano od 11. juna i do 19. jula.

Podsjećit ćemo da je naša nogometna reprezentacija Zmajevi prvi put nastupila u Brazilu na svjetskom prvenstvu 2014. godine.

Mi se lagano pripremamo za vikend koji je pred nama, slušamo Tozovca i pjesmu Jesen u mom sokaku. Uživajte.

A ukoliko ne možete zamisliti dan bez dobrih slatkiša i dobre i kvalitetne čokolade, idealna je prilika da posjetite Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo u Tuzli, jer se upravo tamo sada održava treći međunarodni sajam kafe i čokolade. 42 izlagača iz regiona i Evrope i ove godine je na sajmu kafe i čokolade u Tuzli, a manifestacija traje do 18. maja, dakle do ponedjeljka 18. maja, a ulaz za sve posjetioce je besplatan.

Završavamo sa prvim satom druženja kroz emisiju Ogledalo života. Slijedi marketinški blog, tačno u 14 sati, poslušajte vijesti, nakon vijesti ponovo smo sa vama. Ostanite na talasima, Radio Tuzle.

0: servisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo, 3,25, Pepsi 2 litra, 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Tuzla obilježava 15. maj. Grada Tuzla i predstavnici koordinacije boračkih organizacija i udruženja će odati počast polaganje venca na spomen ploču na Brčanskoj Malti. Nakon prigodnih obraćanja bit će odato poštovanje i položeno cvijeće na spomenik braniocima Tuzle 15. maj. Uslijedit će ceremonijalna povorka do Slane banje gdje će nakon prigodnih govora biti odata počast i položeni venci na spomen obilježja. Preživjeli učesnici događaja, članovi porodica stradalih vojnika i predstavnici entitetske vlasti iz Republike Srpske danas su stigli u Tuzlu kako bi obilježili 15. maj i prisjetili se dešavanja od prije 34 godine sa Brčanske Malte. Odali su počast stradalim vojnicima, a potom su se uputili na domak Bijeljine gdje je održan parasto stradalnim vojnicima. Udruženje pripadnika policije od 1991. do 1995. 4. april Tuzla obilježava 34. godišnjicu od agresije na Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. Organizovan je prijem porodica poginulih policajaca, zvanica, članova udruženja i drugih gostiju, te polaganje cvijeća na spomen obilježju poginulim policajcima ispred zgrade MUP-a Tuzlanskog kantona.

Slavna prva Tuzlanska brigada obilježava 16. maj 34. godišnjicu od dana njenog formiranja. Tim povodom je na Paša Bunaru na prigodan način obilježeno sjećanje na formiranje ove, inače prve brigade u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. U okviru obilježavanja 16. maja Dana Tuzlanskih jedinica održana je svečana akademija. Ovom prilikom istaknuti značaj očuvanja kulture sjećanja i spomeničke kulture, ističući kako je važno da se istina o odbrani Tuzle i naše zemlje prenosi sadašnjim i budućim generacijama. Međunarodni dan porodice obilježava se svake godine 15. maja od 1994. godine kada je ustanovljen. Ovaj dan pruža priliku da se promoviše svijest o pitanjima koja se odnose na porodice i da se poveća znanje o socijalnim, ekonomskim i demografskim procesima koji utiču na porodice. Tema obilježavanja za ovu godinu, porodice, nejednakosti i dobrobit djece, ukazuje na to kako rastuće nejednakosti oblikuju porodični život i utiču na budućnost djece. Promocija studija o temi neodgovornost mladih u Bosni i Hercegovini održat će se u Tuzli. Ova studija koju potpisuju profesori Amer Osmić i Nermina Mujagić nudi analizu o tome kako se mladi suočavaju sa odgovornostima, ali propituju i njihov odnos prema društvenim normama i obavezama.

Treći po redu međunarodni sajam kafe i čokolade svečano je otvoren u Hrvatskom kulturnom centru u Tuzli. Već prvog dana događaj je izazvao veliku zainteresovanost i privukao veliki broj posjetilaca. Tuzlaci i gosti našeg grada narednih dana uživaće u kafi, čokoladi, ali i brojnim pratećim sadržajima.

Izložba umjetničkih radova profesora likovnih predmeta Mješovite srednje građevinsko-geodetske škole Tuzla bit će održana u ateljeu Ismet Mujzinović Tuzla. Riječ je o izložbi koja spaja nasljeđe i savremeni umjetnički izraz kroz različite vizuelne forme. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Tuzlanskom Majdanu od selekcije Farskih ostrva rezultatom 24-22 u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo. Revanš susret igra se u subotu o 20 sati na Farskim ostrvima. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 16 i 21 stepen. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života.

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i Farskih ostrva u subotu u 20 sati igraju revanš finala baraža za svjetsko prvenstvo. Što se toga tiče, pred rukometašima Bosne i Hercegovine sada je dug put i kratak period za oporavak. Dakle, revanš se igra u subotu, a ukupni pobjednik ovog dvomeča izborit će plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. BiH će u revanšu pokušati nadoknaditi minus od 2 gola. Nakon svega viđenog u Mejdanu, nada ostaje, ali će za plasman na svjetsko prvenstvo biti potrebna bolja realizacija i koncentracija u ključnim trenucima. Našim rukometašima želimo sreću.

0: 366-669. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.
5: Za

0: bili su obučeni u Jugoslavenskoj narodnoj armiji. I to je također sretna okolnost bila da smo i odmah mogli stavljati u položaj za odbranu.
1: Jedna od ključnih dilema u tim trenucima bila je da li ostati u odbrani unutar grada i rizikovati napade na građane iz neposredne blizine ili neprijateljske snage potisnuti dalje od Tuzle. Iako slabije naoružani i suočeni sa brojnim izazovima, pripadnici 1. Tuzlanske brigade odlučili su stati u zaštitu grada i njegovih građana, kazao je komandant Ekrem Šehović.
0: I mi smo odlučili za tu strategiju, iako smo bili i slabije naoružani, nikakvog artiljerijskog također naoružanja nismo imali, imali smo pješadijsko naoružanje, time smo se borili. A sretna okolnost je bila da nam je proradila brzo i namjenska proizvodnja koja je gradila minobacačke granate i snabdjevala nas tim granatama koje su nam uveliko pomagale u našim akcijama oslobađanja određenog područja od Tuzle preko Siminana, Požarnice i ka vrhu Majevice.
1: Safet Husanović, pomoćnik komandanta 1. Tuzlanske brigade, kaže da ga ovaj datum uvijek podsjeti na hrabrost, zajedništvo i veliko srce građana Tuzle koji su u najtežim trenucima bili spremni braniti svoj grad i svoju domovinu.
2: Sjetim se ogromnog srca koji su imali građani Tuzle da odbrane svoj grad, svoju porodicu, svoju djecu, svoje supruge, matere, očeve. I to je u stvari bilo zašto je ovdje već od jutarnjih sati se skupilo gotovo 2000, znači golorukih mladića Tuzle da odbrane svoj grad. To je bilo samo 10 sati poslije odbrane Tuzle na Brčanskoj Malti na poziv križevnog štaba. Pozvali su nas rezervne starješine da koji znamo organizirati jel, tako jednu veliku jedinicu. I ovdje je praktično smo čekali do poslije podnevnih sati da dobijemo naoružanje da bi se mogli izmjestiti ove lokacije. Za to vrijeme su nas ovdje nadlijetali avioni.
1: Obilježavanje godišnjice formiranja 1. Tuzlanske brigade i ove godine bila je prilika da se oda počast svim borcima koji su dali doprinos odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine. Poručeno je da sjećanje na hrabrost, zajedništvo i žrtvu pripadnika brigade mora ostati trajna obaveza svih budućih generacija.
3: U Tuzli je povodom 16. maja, Dana tuzlanskih jedinica, održana svečana akademija na kojoj je istaknuta važnost očuvanja kulture sjećanja i njegovanja istine o odbrani grada i Bosne i Hercegovine. Dodijeljena su i priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama. Nadina Čanović.
4: Povodom obilježavanja Dana tuzlanskih jedinica održana je svečana akademija na kojoj su evocirane uspomene na ratni period i ulogu tuzlanskih brigada u odbrani grada i Bosne i Hercegovine. Govoreći o ratnim godinama, bivši komandant 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, Sead Delić, istakao je da je vojni poziv u najtežim vremenima nosio veliku odgovornost i teret donošenja odluka koje su određivale sudbine ljudi. Naglasio je kako je ponosan na doprinos koji je dao u odbrani zemlje, ali i da emocije vezane za taj period ni danas ne blijede.
5: S jedne strane radost što smo odigrali svoju historijsku ulogu po pitanju Bosne i Hercegovine i ovog kraja u sjeverišnoj Bosni, a s druge strane tuga, jer među nama nema najboljih među najboljima. Nema onih koji su dali svoje živote, a i dobar dio onih koji su posle rata preselili na drugi bolji svijet. Zahvalnost prije svega boračkim udruženjima, a onda i gradonačelniku grada Tuzle, za veoma uspješno organizovanje ove manifestacije koja također puno znači za nas učesnike proteklog rata, ali koja ne umanjuje ni značaj ni ostalih manifestacija svih jedinica na dane njihovog formiranja. Ovo je samo jedna centralna manifestacija koja traje 3 dana i koja ne umanjuje niti sprečava sve naše jedinice da sa danom formiranja organizuju ovakve i slične svečanosti na kojima će okupiti sve patriote i mlađe generacije i učiti na našim dijelima iz proteklog rata.
4: Predsjednik organizacije demobilisanih boraca grada Tuzle Mirza Ahmić poručio je da svaki pripadnik tuzlanskih jedinica može biti ponosan na časnu borbu koju su vodili tokom rata. Podsjetio je i na veliku žrtvu koju su podnijeli borci, navodeći da je više od 1300

0: Stotine pripadnika tuzlanskih jedinica izgubilo život, dok je veliki broj njih ranjen i trajno nosi posljedice rata.
1: Ja mogu slobodno reći da su tuzlanske jedinice najčasnije jedinice časne armije Republike Bosne i Hercegovine. Iza tuzlanskih jedinica nisu ostajala zgarišta, iza tuzlanskih jedinica nisu ostajali ubijeni civili, silovane žene, ubijena djeca. Iza tuzlanskih jedinica nisu ostajali srušeni vjerski objekti. Mi smo vodili jednu vitešku borbu za odbranu svoje države, za slobodu, za odbranu golih života naših građana, naše najmilijih, i na tom putu. Nažalost, platili smo visoku, visoku cijenu. Tuzlanske jedinice su imale preko 1300 poginulih boraca, 1500 ratnih vojnih invalida i ratni put tuzlanskih jedinica je natopljen krvlju, nažalost, naših saboraca. Mnogi znaju reći da se Tuzla branila negdje drugo, da su je branili neki drugi. Ja mogu da poručim da su Tuzlu branili, da se Tuzla branila u Tuzli, da su Tuzlu branili Tuzlaci, a da su Tuzlaci branili čitavu Bosnu i Hercegovinu, i ne postoji ni jedno ratište na koji nije stigla čizma tuzlanskih boraca.
0: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da je dan tuzlanskih jedinica jedan od najvažnijih datuma u novijoj historiji grada, te da Tuzla sa ponosom čuva sjećanje na hrabrost i doprinos svojih branilaca u periodu od 1992. do 1995. godine. Naglasio i važnost prenošenja istine o odbrani Tuzle na mlađe generacije.
2: Njihov značaj je nemjerljiv. Iskoristio bih ovu priliku prije svega da čestitam svim dobitnicima najvećih ratnih priznanja, da izrazim još jednom sućut porodicama šehida i poginulih boraca i svima onima koji su utkali sebe u slobodu, suverenitet i jedinstvo Bosne i Hercegovine. Hvala im što su odbranili tuzlanski način života, hvala im što su odbranili Bosnu i Hercegovinu, hvala im što su budućim generacijama ostavili državu u kojoj mogu da žive, da se školuju, da rade i da stvaraju zajedno jednu perspektivnu budućnost za jednu prelijepu Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu.
0: U okviru obilježavanja 16. maja organizovan je i niz pratećih aktivnosti koje su prethodnih dana realizovale organizacije ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i dobitnika najvećih ratnih priznanja. Cilj aktivnosti je očuvanje kulture sjećanja i odavanje počasti svim borcima koji su dali doprinos odbrani grada i države. Istakao je predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida grada Tuzle, Nermin Marevac.
3: I 16. evo je dan D, kako mi to volimo reći, znači centralni dio manifestacije na Slanoj banji, gdje će se obratiti govornici, položit ćemo cvijeće na Slanoj banji, a nakon toga ćemo ići na druženje na Panonska jezera. Ja koristim priliku da pozovem znači sve građane Tuzle, te bivše pripadnike armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine da dođu sutra, znači, odnosno u subotu, na centralni dio manifestacije i da se družimo i evociramo uspomenu.
0: Podsjećamo, 16. maj obilježava se kao dan tuzlanskih jedinica u znak sjećanja na doprinos koji su pripadnici tuzlanskih brigada dali u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine tokom proteklog rata.
4: Međunarodni dan porodice obilježava se svake godine 15. maja, počevši od 1994. godine prema rezoluciji koju je 20. septembra 1993. usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Tema obilježavanja Međunarodnog dana porodice za tekuću godinu je porodice, nejednakosti i dobrobit djece, što ukazuje na to kako rastuće nejednakosti oblikuju porodični život i utiču na budućnost djece. Ova tema poziva na snažnija ulaganja u integrisane politike usmjerene na porodicu kako bi se smanjile razlike i podržao zdrav razvoj djece. O ulozi porodice u savremenom društvu kazala nam je Samra Mahmutović iz Udruženja građana Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona.
5: Izazovi sa kojima se suočava savremena porodica na području naše teritorije su mnogobrojni. Prvenstveno se tiču ekonomske situacije, migracija, nezaposlenosti, digitalizacije i prekomjernog stresa usred usklađivanja partnerskih, roditeljskih i poslovnih obaveza i pored toga visoke razine stresa i različitih mentalnih problema. Naime, sa svim time prisutni su i svjedočimo svakodnevnim različitim vrstama nasilja, socijalne izolacije i različitih društvenih

0: neprihvatljivih pojava.
1: Promocija studije o temi neodgovornost mladih u Bosni i Hercegovini održana je danas u Tuzli. Ova studija koju potpisuju profesori Amer Osmić i Nermina Mujagić nudi analizu o tome kako se mladi suočavaju sa odgovornostima, ali propituje i njihov odnos prema društvenim normama i obavezama. Treći po redu Međunarodni sajam kafe i čokolade svečano je otvoren u Hrvatskom kulturnom centru u Tuzli. Već prvog dana događaj je izazvao veliku zainteresovanost i privukao veliki broj posjetilaca. Tuzlaci i gosti našeg grada naredni dana uživaće u kafi, čokoladi, ali i brojnim pratećim sadržajima. Aleksandra Andrić.
2: Počeo je treći međunarodni sajam kafe i čokolade. Tuzla je od 14. do 17. maja mjesto divnih okusa i mirisa, ali i mnoštva propratnih događaja. Ove je godine sajam okupio veliki broj učesnika, istakao je Edis Bajić, direktor sajma.
3: 42 su učesnika handmade čokolaterija, kafa i proizvoda koji se naslanjaju na kafu i čokoladu, šoljice, tacne i kreme i tako dalje. Bogat kulturno-umjetnički program i sadržaj već počeo od večeras od koncerta rudarske glazbe Kakanj, travničkih i odžačkih mažoretkinja, zatim sutra i narednih dana, svaki dan su određeni koncerti, da sad zaista evo i od treme i emocije nekako malo čovjek i zaboravi, ali zaista naši sugrađani će imati priliku da uživaju tokom ovih dana. I ponavljam, i petak i subotu su u 6 sati imaju koncerti, ali i subotu i nedjelju imamo cjelodnevne koncerte naših bendova iz našeg grada Tuzle.
2: Ovaj sajam pozicionira Tuzlu u sami vrh kulturnih, turističkih i privrednih sajmova, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u regiji. Istakao je na svečanom otvaranju Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
4: Iskoristio bih ovu priliku da čestitam organizatorima na organizaciji ovog prelijepog međunarodnog sajma trećeg po redu, jer kafa i čokolada nam govore o toplini, o dijalogu, o zajedništvu, a oni će ovim danima na jedan prelijep način povezivati proizvođače, izlagače, umjetnike, turiste i građane Tuzle i čitave regije u jednu lijepu, slatku priču koja je vezana za kafu i za čokoladu. Presretan sam sa ovakvim sajmom i evo možemo vidjeti da je veliki broj građana došao ovdje, veliki broj zvanica, veliki broj turista i siguran sam da će u naredna 3-4 dana svi uživati u Tuzli, u mirisu kafe i slatkošću čokolade.
2: Sajam će imati niz popratnih događaja. Direktor Bajić najavio je u subotu od 13 sati održavanje takmičenja medijskih ekipa, novinara, upravljanju kafe, nakon čega će od 14 sati biti organizovan događaj nazvan Najmasovnija poruka mira uz kafu, na kojoj će gradonačelnicima Tuzle i Sarajeva biti uručene plakete sajma kafe i čokolade za promociju mira i zajedništva. Svi zajedno će na 16. maj, Međunarodni dan zajedničkog života, sa sajma kafe i čokolade iz Tuzle poslati poruku jedinstva, zajedništva i mira.
1: Iz kulture. Izložba umjetničkih radova profesora likovnih predmeta Mješovite srednje građevinsko-geodetske škole Tuzla bit će održana večeras u ateljeu Izmet Mujezinović Tuzla. Riječ je o izložbi koja spaja nasljeđe i savremeni umjetnički izraz kroz različite vizuelne forme.
5: Sport.
1: Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Majdanu od reprezentacije Farskih ostrva u prvom meču baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Edin Bakić.
6: Pred rukometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine je težak zadatak kako bi se plasirala na svjetsko prvenstvo koje će se naredne godine igrati u Njemačkoj. Izabranici selektora Damira Doborca su u prvoj utakmici baraža poraženi od Farskih ostrva u velikoj dvorani Tuzlanskog Majdana sa 24-22, tako da će na teškom gostovanju u subotu morati pobijediti povoljnijim rezultatom. Naša selekcija je dobro otvorila utakmicu, ali nas je malo poremetio crveni karton koji je dobio Šoljić već u 8. minuti. Imali smo problema u napadu tokom većeg dijela utakmice i nismo uspjeli da u potpunosti stignemo prednost raspoloženih Farana. Na ruku nam nije išla ni činjenica da je golman gostiju Jakobsen bio izuzetno raspoložen, te je već u prvom poluvremenu upisao čak 11 odbrana. Treba istaći i BiH golmana Radića koji je bio na visini zadatka,

0: napravivši nekoliko fenomenalnih intervencija. Bosna i Hercegovina je sredinom prvog dijela uspjela izjednačiti na 7-7, ali su gosti do odlaska na odmor ponovo stekli prednost i prvo poluvrijeme završili vodstvom 10-12. U nastavku susreta Farska Ostrva su povećala prednost na 4 gola razlike, bilo je 11-15, ali se domaća selekcija uspjela vratiti u igru. Golovima Alilovića, Faljića i Čolakovića, koji je na kraju bio najefikasniji igrač susreta, smanjili smo za ostatak, pa čak i poveli 17-16. Za ovaj period igre vrijedi pomenuti i golmana Čordaliju, koji je odbranio 2 sedmerca. Ipak u završnici susreta domaći tim nije iskoristio nekoliko napada, uključujući i promašeni sedmerac Perića, dok je golman Jakobsen u finišu zaustavio još jedan pokušaj Alilovića. Na kraju zaostatak od 2 gola, 22-24, pred revanš koji se igra u subotu, kada će biti odlučeno koja će se reprezentacija naći na smotri najboljih na svijetu. Na kraju pomenimo i najbolje pojedince. Junak Farana bio je Tajgun sa 11 golova, dok je 5 postigao Poulsen. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, istakao se pomenuti Čolaković sa 7 golova, dok su po 4 postigli Alilović i Faljić. Golman Farana Jakobsen je na kraju skupio 17 odbrana, a na našem golu Radić 7, Čordal je 4.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u našoj zemlji je oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša dnevna između 12 i 18 stepeni. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile se Nada Ahmetović i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam predstojeći vikend.

Bijeljina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina saobraćaju vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik, danas do 15 sati 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelićka jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

Onđo, u vražjeg vraga, na to on planu naprasno.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: 9.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas sa

0: 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.

0: braniocima i civilnim žrtvama rata u skladu s programom obilježavanja Dana odbrane Tuzle 15. maja 1992. godine. Položeni su vijenci uz prigodan obraćanje na spomen obilježju Brčanska Malta.
1: Prije tačno 34 godine, 15. maja 1992. godine, na Brčanskoj Malti dogodila se jedna od najvažnijih bitaka za odbranu Tuzle. Tog majskog petka pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla uspjeli su odbraniti grad od neprijatelja, a 15. maj je postao jedan od najznačajnijih datuma u historiji Tuzle i Bosne i Hercegovine. Ahmed Zulić, član udruženja policije Manevarac, prisjeća se 15. maja. Bio je dio jedinica koji su tog sudbonosnog dana odbranili grad Tuzlu, prije kojeg su sarađivali sa vojnom policijom iz kasarne na sigurnosti grada, te su vjerovali da će i izlazak kolone proći mirno i bez problema.
2: Međutim, svi smo bili svjesni, znači sve ima i dokumentovano i na kamerama snimljeno je, znači da su zapucali na nas, mi u tom momentu morali smo odgovoriti, morali smo braniti svoje živote, svoj grad, svoje porodice, svoju državu.
1: Niko Jurić bio je jedan od onih koji su odbranili Tuzlu 15. maja 1992. godine.
3: Na današnji dan 92. godine na Brčanskoj se Malti potuklo dobro i zlo. Hvala dragom Bogu, pobjedilo je dobro. Zlo je otišlo na nekakve druge prostore. Što se njih tiče, velika je stvar priznati istinu i priznati svoj grijeh. Ako su imalo i vjernici, ako su imalo ljudi, svjesni su oni čega su radili, kako su radili. Mi smo čuvali gole živote, živote građana Tuzle i imovinu građana Tuzle. I to je jedina istina koju i oni moraju prihvati ako žele da žive bar i da spavaju mirno.
1: Tog 15. maja 1992. godine rezervisti JNA i paravojne srpske snage prekršili su dogovor o povlačenju iz kasarni Husinska Buna. Započela je pucnjava u kojoj su pripadnici rezervne policije i teritorijalne odbrane na vatru uzvratili vatrom. Selim Bešlagić, ratni načelnik Tuzle, danas nakon 34 godine poručio je da su dokazali i pokazali da ni pred jednom domaćom ni međunarodnom pravosudnom institucijom nije potvrđena tvrdnja da je na Brčanskoj Malti počinjen zločin.
4: Je suština u sljedećem, što oni ne odustaju, mi smo čak pokrenuli, ja mislim, i postupak da se traži odgovoran, i zna se ko je odgovoran, ali nažalost to se ne procesuira. Međutim, ono što je interesantno, oni su neprekidno u ofanzivi da potvrde da je grad Tuzla bio logor. Evo, ja ih pozivam da sa argumentima gdje je logor bio, da dođu, obiću s njima, svako mjesto gdje je bio logor, spreman sam da izdejstvujem u gradskom vijeću da se podigne spomenik ovdje napravljen genocid nad srpskim narodom i tako dalje. Prema tome, ja u ovom trenutku samo mogu da kažem da izuzetno cijenim Dobricu Ćosića zbog one njegove izjede mi Srbi lažemo iz tih razloga. Prema tome, to je i početak i kraj čitave priče.
1: Gradonačelnik Zijado Lugavić naglašava da je istina samo jedna. 15. maj je važan dan za Tuzlu, jer je to bila građanska odbrana svih vrijednosti demokratskog društva.
5: Istina odbrani Tuzle je dokazana i sudskim presudama, tako da je istina samo jedna. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine i stanice javne bezbjednosti Tuzla su 15. maja odbranili Tuzlu i građanke i građane grada Tuzle, odbranili tuzlanski način života, multietičnost, antifašizam, zajednički život i bogatstvo različitosti. To su uradili na jedan častan i na dostojanstven način. To je bila građanska odbrana svih onih demokratskih vrijednosti jednog društva. Iskoristio bih ovu priliku da svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine i stanice javne bezbjednosti Tuzla čestitam na herojskoj odbrani Tuzle i građanki i građana grada Tuzle i njihove imovine i hvala im što su nam obezbijedili da možemo nastaviti kontinuitet zajedničkog života i bogatstva različitosti u našoj prelijepoj Tuzli.
1: Grad Tuzla svake godine u znak sjećanja na odbranu Tuzle od napada agresora i u znak sjećanja na sve bosansko-hercegovačke branioce i njihove žrtve, a posebno na one koji su braneći Bosnu i Hercegovinu i Tuzlu dali svoje živote, na primjeren način organizuje obilježavanje ovog značajnog datuma iz historije Tuzle.
0: Nakon polaganja vijenaca na Brčanskoj Malti i prigodnih obraćanja, uslijedila je ceremonijalna povorka od Brčanske Malte do Slane Banje, gdje je također nakon prigodnih govora odata počast uz polaganje vijenaca na spomen obilježja.
6: Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim borcima i civilnim žrtvama rata,

0: Na spomen kompleksu Slana Banja nastavljeno je obilježavanje Dana odbrane Tuzle. Predstavnici grada Tuzle, boračkih organizacija, porodica šehida i poginulih boraca, kao i brojni građani, okupili su se kako bi odali počast svima koji su dali živote za odbranu Tuzle i Bosne i Hercegovine. Prema riječima predsjednice Udruženja porodica šehida i poginulih boraca Tuzla, Sabire Mićanović, posebnu važnost za Tuzlu imaju 4. april 1990. druge, kada je donesena odluka o organizovanju otpora agresiji, te 15. maj, datum koji simbolizira odbranu grada na Brčanskoj Malti, podsjetila je.
1: To su datumi koji svako mora imati u glavi kad kroči u Tuzlu, kad dolazi, kad boravi i kada odlazi iz Tuzle. Da zna tačno gdje je Slana Banja, ova lijepa zelena oaza u kojoj su se, kako jučer reče jedan učenik iz škole Novi Grad, utopili spomenici u tišini, u sjećanju i pijetetu prema onima koji su svoje živote dali za ovu državu, za ovaj grad, za ovaj kanton, za svoje porodice i svoje ognjišta.
0: Mićanović je istakla da Tuzla i danas ostaje primjer multietičnosti, zajedničkog života i međusobnog poštovanja, te da se svi važni datumi iz historije grada obilježavaju zajedno i dostojanstveno.
1: Mi moramo reći da mi u Tuzli, pošto smo mi stvarno neka posebna ona oaza u kojoj se kultura sjećanja i pamćenja jako njeguje od trenutka kada se počelo pa sve evo 34 godine, sve boračke organizacije i udruge, sva udruženja učestvuju zajedno i čuvamo tu našu jedinstvenost u obilježavanju svih značajnih datuma, jubileja, trenutaka koji su bitni i važni za Tuzlu. Tuzla se odlikuje po tome da je ona ta koja ima sve to i tu jedinstvenost i multikulturalnost i kulturu sjećanja, znači sve ono što čini jedan grad pravim gradom sa pravim ljudima.
0: Prisutima se obratio i gradonačelnik Tuzle Zija Lugavić, koji je podsjetio da je 15. maj 1992. godine trajno upisan u historiju Tuzle i Bosne i Hercegovine kao simbol odbrane grada i otpora agresiji. Naglasio je da posebnu pažnju danas treba posvetiti porodicama šehida i poginulih boraca koji i dalje nose teret najveće žrtve.
2: I upravo zbog toga dug koji imamo prema njima ne može biti izražen samo riječima. Njihova snaga, dostojanstvo i istrajnost kroz sve ove godine zaslužuju naše najdublje poštovanje. Oni su čuvari istine, čuvari sjećanja i moralne vertikale našeg društva. Bez njihove žrtve danas ne bismo imali slobodu, niti mogućnost da gradimo demokratsku i evropsku Bosnu i Hercegovinu. Zato grad Tuzla ostaje čvrsto opredjeljen da nastavi pružati punu podršku kulturi sjećanja, razvoju spomeničke kulture i radu boračkih udruženja.
0: Kroz obilježavanje Dana odbrane Tuzle, grad Tuzla izražava trajno poštovanje prema svim braniocima koji su položili živote za domovinu i grad, uz poruku da će nastaviti njegovati kulturu sjećanja, antifašizma, tolerancije i zajedničkog života, istaknuto je.
3: Preživjeli učesnici događaja, članovi porodica stradalih vojnika i predstavnici entitetske vlasti iz Republike Srpske danas su stigli u Tuzlu kako bi obilježili 15. maj i prisjetili se dešavanja od prije 34 godine sa Brčanske Malte. Odali su počast stradalim vojnicima, a potom su se uputili na domak Bijeljine gdje je održan parasto stradalim vojnicima. U okviru obilježavanja 15. maja Dana odbrane Tuzle, Udruženje pripadnika policije 1992-1995. 4. april Tuzla organizovalo je prijem za porodice poginulih policajaca te prigodnu izložbu fotografija jedinica policije Stanice javne bezbjednosti Tuzla iz perioda 1991-1995. godina. Prijemu je prisustvovao i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je ovom prilikom istakao značaj očuvanja sjećanja na sve pripadnike policije koji su živote dali u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine.
0: Održan je prijem za porodice poginulih policajaca povodom 15. maja, Dana odbrane Tuzle, koji je tradicionalno organizuje udruženje pripadnika policije 4. april Tuzla od 2012. godine. Zahid Selimbašić, predsjednik pomenutog udruženja, istakao je da je 15. maj bio prekretnica u odbrani Bosne i Hercegovine, zahvaljujući

0: Hrabrosti i dobroj organizovanosti pripadnika policije i građana Tuzle, koji su osujetili namjere tadašnje JNA i njihovih rezervista.
1: Taj dan je bio, da kažem, vrlo težak i mučan, ali policija je izašla kao pobjednik, iako je agresor bio višestruko jači i u ljudstvu i u MTS-u. Međutim, mi policajci bili smo stvarno taj dan hrabri i odlučni da odbranimo svoje građane i svoj grad, naravno i Bosnu i Hercegovinu, što je se i pokazalo na kraju, da je ta borba bila prekretnica u daljnjem ratu.
0: Ismeta Huremović, supruga poginulog policajca rezervnog sastava policije Asima Huremovića, koji je poginuo početkom jula 1992. godine, kazala je da je joj mnogo znači podrška udruženja i grada Tuzle.
2: Svake godine nas ovdje okupe, vidimo se, prisjetimo se i mislim da se ovo ne treba zaboraviti. To je jedan jako divan gest, puno znači kad te ne zaborave naše poginule. Podrška grada Tuzle nam puno znači i mi smo na tome zahvalni.
0: Prijemu je prisustvovala Jamila Zonić, koja je svog brata Amira izgubila 23. maja 1992. godine, kada je poginuo braneći Bosnu i Hercegovinu.
3: U 28. godini je poginuo na Križanima, prethodno je učestvovao u bici na Brčanskoj Malti. Prošle su decenije, bol se samo povećava. Hvala samo njegovim kolegama, saborcima, što nisu zaboravili tu žrtvu i sve ostale žrtve, da bi mi danas uživali u slobodi u svom gradu i svojoj zemlji.
0: Da sjećanje na heroje odbrane Tuzle živi i među mlađim generacijama potvrđuje i Amina Šabanović, unuka Emira Malohodžića. Kaže da o svom djedu najviše sluša kroz priče nene Medihe i majke Aide, koje joj prenose uspomene na njegov život i hrabrost.
4: Najviše mi priča nena i mama. Pa kažu mi da je moj djed žrtvovao za Tuzlu i da je dao život za Tuzlu. Ovom prilikom želim dati počaste svim ljudima koji su žrtvovali za Tuzlu, a posebno svom djedu.
0: Prijemu je prisustvovao i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je ovom prilikom istakao značaj očuvanja sjećanja na sve pripadnike policije koji su živote dali u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine.
5: Dan odbrani Tuzle je jedan od najvećih datuma, jedan od najvećih dana u novijoj historiji grada Tuzle. Iz tog razloga smo mi svi u obavezi da časno obilježavamo i sa ponosom obilježavamo 15. maj, dan odbrani Tuzle. Želim da iskoristim ovu priliku da se zahvalim svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, stanice javne bezbjednosti Tuzla, koji su hrabro, časno branili i odbranili Tuzlu, odbranili tuzlanske vrijednosti života, zajednički život, bogatstvo, različitost, antifašizam, poštovanje i sve ono što jedno demokratsko društvo baštini. I mi imamo obavezu da ovakve datume proslavljamo, obilježavamo, ali isto tako i da se prisjetimo najboljih među nama koji su dali svoje živote za slobodu Tuzle, za odbranu Tuzle, za odbranu Bosne i Hercegovine i za odbranu budućnosti, zajedničke budućnosti svih građanki i građana i Tuzle i Bosne i Hercegovine.
0: Svečanosti, osim bivših policajaca sa tadašnjim načelnikom MUP-a Tuzla Mehom Bajrićem, Zahidom Selimbašićem i drugima, prisustvovali su i bivši gradonačelnik Tuzle Selim Bešlagić, kao i drugi predstavnici tadašnjeg političkog života Tuzle. Nakon prijema položili su cvijeće i odali počast poginulim pripadnicima policije na spomen obilježju ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Grad Tuzla nastavlja obilježavanje Dana odbrane Tuzle kroz programe kojima se njeguje sjećanje na herojski otpor i borbu za slobodu, zajedništvo i pravdu.
6: Na lokalitetu Paša Bunar u Tuzli 16. maja 1992. godine osnovana je prva Tuzlanska brigada, prva formacijska brigada tek formirane Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovaj datum prigodno je obilježen polaganjem cvijeća na spomen ploču formiranja prve Tuzlanske brigade.
7: Na poziv legitimnih organa vlasti, u ranim jutarnjim satima na Paša Bunaru se okupilo

0: više od 2000 dobrovoljaca, spremnih da stanu na branik domovine i odbranu Republike Bosne i Hercegovine. Prva Tuzlanska brigada je okupljala patriote, dobrovoljce i borce različitih nacionalnosti, koji su bili odlučni da brane svoj grad i svoju državu. Kako ističe Ekrem Šehović, komandant prve Tuzlanske brigade, sreće što su u to vrijeme imali veliki broj pozitivno orijentisanih i kvalitetnih rezervnih sarješina.
1: Velika sreća je bila što smo imali veliki, na području Tuzle, imali veliki broj veoma pozitivno orijentisanih i kvalitetnih rezervnih sarješina. A također i svi vojnici koji su bili u Tuzli kao rezervni vojnici, bili su obučeni u Jugoslavenskoj narodnoj armiji. I to je također sretna okolnost bila da smo i odmah mogli stavljati u položaj za odbranu.
0: Jedna od ključnih dilema u tim trenucima bila je da li ostati u odbrani unutar grada i rizikovati napade na građane iz neposredne blizine ili neprijateljske snage potisnuti dalje od Tuzle. Iako slabije naoružani i suočeni sa brojnim izazovima, pripadnici prve Tuzlanske brigade odlučili su stati u zaštitu grada i njegovih građana, kazao je komandant Ekrem Šehović.
1: I mi smo odlučili za tu strategiju, iako smo bili i slabije naoružani, nikakvog artiljerijskog također naoružanja nismo imali, imali smo pješadijsko naoružanje, time smo se borili. A sretna okolnost je bila da nam je proradila brzo i namjenska proizvodnja koja je gradila minobacačke granate i snabdjevala nas tim granatama koje su nam uveliko pomagale u našim akcijama oslobađanja određenog područja od Tuzle preko Siminana, Požarnice i ka vrhu Majevice.
0: Safet Husanović, pomoćnik komandanta prve Tuzlanske brigade, kaže da ga ovaj datum uvijek podsjeti na hrabrost, zajedništvo i veliko srce građana Tuzle koji su u najtežim trenucima bili spremni braniti svoj grad i svoju domovinu.
2: Sjetim se ogromnog srca koji su imali građani Tuzle da odbrane svoj grad, svoju porodicu, svoju djecu, svoje supruge, matere, očeve. I to je u stvari bilo zašto je ovdje već od jutarnjih sati se skupilo gotovo 2000, znači golorukih mladića Tuzle da odbrane svoj grad. To je bilo samo 10 sati poslije odbrane Tuzle na Brčanskoj Malti na poziv križevnog štaba. Pozvali su nas rezervne starješine da koji znamo organizirati jel, tako jednu veliku jedinicu. I ovdje je praktično smo čekali do poslije podnevnih sati da dobijemo naoružanje da bi se mogli izmjestiti ove lokacije. Za to vrijeme su nas ovdje nadlijetali avioni.
0: Obilježavanje godišnjice formiranja prve Tuzlanske brigade i ove godine bila je prilika da se oda počast svim borcima koji su dali doprinos odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine. Poručeno je da sjećanje na hrabrost, zajedništvo i žrtvu pripadnika brigade mora ostati trajna obaveza svih budućih generacija.
3: U Tuzli je povodom obilježavanja 16. maja Dana Tuzlanskih jedinica održana svečana akademija na kojoj je istaknuta važnost očuvanja kulture sjećanja i njegovanja istine o odbrani grada i Bosni i Hercegovine. Dodijeljena su i priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama.
4: Povodom obilježavanja Dana Tuzlanskih jedinica održana je svečana akademija na kojoj su evocirane uspomene na ratni period i ulogu Tuzlanskih brigada u odbrani grada i Bosne i Hercegovine. Govoreći o ratnim godinama, bivši komandant drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, Sead Delić, istakao je da je vojni poziv u najtežim vremenima nosio veliku odgovornost i teret donošenja odluka koje su određivale sudbine ljudi. Naglasio je kako je ponosan na doprinos koji je dao u odbrani zemlje, ali i da emocije vezane za taj period ni danas ne blijede.
5: S jedne strane radost što smo odigrali svoju historijsku ulogu po pitanju Bosne i Hercegovine i ovog kraja u sjeveričnoj Bosni, a s druge strane tuga, jer među nama nema najboljih među najboljima. Nema onih koji su dali svoje živote, a i dobar dio onih koji su posle rata preselili na drugi bolji svijet. Zahvalnost prije svega boračkim udruženjima, a onda i gradonačelniku grada Tuzle, za veoma uspješno organizovanje ove manifestacije koja također puno znači za nas učesnike proteklog rata, ali koja ne umanjuje ni značaj ni ostali manifestacija svih jedinica na dane njihovog formiranja.

0: manja. Ovo je samo jedna centralna manifestacija koja traje 3 dana i koja ne umanjuje niti sprečava sve naše jedinice da sa danom formiranja organizuju ovakve i slične svečanosti na kojima će okupiti sve patriote i mlađe generacije i učiti na našim dijelima iz proteklog rata.
1: Predsjednik organizacije demobilisanih boraca grada Tuzle Mirza Ahmić poručio je da svaki pripadnik tuzlanskih jedinica može biti ponosan na časnu borbu koju su vodili tokom rata. Podsjetio je i na veliku žrtvu koju su podnijeli borci, navodeći da je više od 1300 pripadnika tuzlanskih jedinica izgubilo život, dok je veliki broj njih ranjen i trajno nosi posljedice rata.
2: Ja mogu slobodno reći da su tuzlanske jedinice najčasnije jedinice časne armije Republike Bosne i Hercegovine. Iza tuzlanskih jedinica nisu ostajala zgarišta, iza tuzlanskih jedinica nisu ostajali ubijeni civili, silovane žene, ubijena djeca. Iza tuzlanskih jedinica nisu ostajali srušeni vjerski objekti. Mi smo vodili jednu vitešku borbu za odbranu svoje države, za slobodu, za odbranu golih života naših građana, naših najmilijih, i na tom putu. Nažalost, platili smo visoku, visoku cijenu. Tuzlanske jedinice su imale preko 1300 poginulih boraca, 1500 ratnih vojnih invalida i ratni put tuzlanskih jedinica je natopljen krvlju, nažalost, naših saboraca. Mnogi znaju reći da se Tuzla branila negdje drugo, da su je branili neki drugi. Ja mogu da poručim da su Tuzlu branili, da se Tuzla branila u Tuzli, da su Tuzlu branili Tuzlaci, a da su Tuzlaci branili čitavu Bosnu i Hercegovinu, i ne postoji ni jedno ratište na koji nije stigla čizma tuzlanskih boraca.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić istakao je da je dan tuzlanskih jedinica jedan od najvažnijih datuma u novijoj historiji grada, te da Tuzla sa ponosom čuva sjećanje na hrabrost i doprinos svojih branilaca u periodu od 1992. do 1995. godine. Naglasio je važnost prenošenja istine o odbrani Tuzle na mlađe generacije.
3: Njihov značaj je nemjerljiv. Iskoristio bih ovu priliku prije svega da čestitam svim dobitnicima najvećih ratnih priznanja, da izrazim još jednom sućut porodicama šehida i poginulih boraca i svima onima koji su utkali sebe u slobodu, suverenitet i jedinstvo Bosne i Hercegovine. Hvala im što su odbranili tuzlanski način života, hvala im što su odbranili Bosnu i Hercegovinu, hvala im što su budućim generacijama ostavili državu u kojoj mogu da žive, da se školuju, da rade i da stvaraju zajedno jednu perspektivnu budućnost za jednu prelijepu Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu.
1: U okviru obilježavanja 16. maja organizovan je i niz pratećih aktivnosti koje su prethodnih dana realizovale organizacije ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i dobitnika najvećih ratnih priznanja. Cilj aktivnosti je očuvanje kulture sjećanja i odavanje počasti svim borcima koji su dali doprinos odbrani grada i države. Istakao je predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida grada Tuzle, Nermin Marevac.
4: I 16. evo je dan D, kako mi to volimo reći, znači centralni dio manifestacije na Slanoj banji, gdje će se obratiti govornici, položit ćemo cvijeće na Slanoj banji, a nakon toga ćemo ići na druženje na Panonska jezera. Ja koristim priliku da pozovem znači sve građane Tuzle, te bivše pripadnike armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine da dođu sutra, znači, odnosno u subotu, na centralni dio manifestacije i da se družimo i evociramo uspomenama.
1: Podsjećamo, 16. maj obilježava se kao dan tuzlanskih jedinica u znak sjećanja na doprinos koji su pripadnici tuzlanskih brigada dali u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine tokom proteklog rata.
5: Međunarodni dan porodici obilježava se svake godine 15. maja počevši od 1994. godine prema rezoluciji koju je 20. septembra 1993. godine usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Tema obilježavanja Međunarodnog dana porodice za 2026. godinu je porodice, nejednakosti i dobrobit djece, što ukazuje na to kako rastuće nejednakosti oblikuju porodični život i utiču na budućnost djece. Ova tema poziva na snažnija ulaganja u integrisane politike usmjerene na porodicu kako bi se smanjile razlike i podržao zdrav razvoj djece. O ulozi porodice u savremenom društvu kazala nam je Samra Mahmutović iz Udruženja građana Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona.
6: Izazovi sa kojima se suočava savremena porodica na području naše teritorije su mnogobrojni. Prvenstveno se tiču ekonomske situacije, migracija, nezaposlenosti, digitalizacije i prekomjernog stresa usled usklađivanja partnerskih, roditeljskih i poslovnih obaveza i pored toga visoke razine stresa i različitih mentalnih problema. Naime, sa svim time prisutni su i svjedočimo svakodnevnim različitim vrstama nasilja, socijalne izolacije i različitih društveno neprihvatljivih pojava.
5: Promocija studije o temi neodgovornost mladih u Bosni i Hercegovini održana je danas u Tuzli. Ova studija koju potpisuju profesori Amer Osmić i Nermina Mujagića i izdavač je Friedrich Ebert Stiftung nudi analizu o tome kako se mladi suočavaju sa odgovornostima, ali propituje i njihov odnos prema društvenim normama i obavezama. Treći po redu međunarodni sajam kafe i čokolade svečano je otvoren u Hrvatskom kulturnom centru u Tuzli. Već prvog dana događaj je izazvao veliku zainteresovanost i privukao veliki broj posjetilaca. Tuzlaci i gosti našeg grada narednih dana uživaće u kafi, čokoladi, ali i brojnim pratećim sadržajima.
7: Počeo je treći međunarodni sajam kafe i čokolade. Tuzla je od 14. do 17. maja mjesto divnih okusa i mirisa, ali i mnoštva propratnih događaja. Ove je godine sajam okupio veliki broj učesnika, istakao je Edis Bajić, direktor sajma.
8: 42 su učesnika handmade čokolaterija, kafa i proizvoda koji se naslanjaju na kafu i čokoladu, šoljice, tacne i kreme i tako dalje. Bogat kulturno-umjetnički program i sadržaj je počeo od večeras od koncerta rudarske glazbe Kakanj, travničkih i odžačkih mažoretkinja, zatim sutra i narednih dana, svaki dan su određeni koncerti, da sad zaista evo i od treme i emocije nekako malo čovjek i zaboravi, ali zaista naši sugrađani će imati priliku da uživaju tokom ovih dana i ponavljam i petak i subotu su u 6 sati imaju koncerti, ali i subotu i nedjelju imamo cjelodnevne koncerte naših bendova iz našeg grada Tuzle.
7: Ovaj sajam pozicionira Tuzlu u sami vrh kulturnih, turističkih i privrednih sajmova, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u regiji. Istakao je na svečanom otvaranju Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
3: Iskoristio bih ovu priliku da čestitam organizatorima na organizaciji ovog prelijepog međunarodnog sajma trećeg po redu, jer kafa i čokolada nam govore o toplini, o dijalogu, o zajedništvu, a oni će ovim danima na jedan prelijep način povezivati proizvođače, izlagače, umjetnike, turiste i građane Tuzle i čitave regije u jednu lijepu, slatku priču koja je vezana za kafu i za čokoladu. Presretan sam sa ovakvim sajmom i evo možemo vidjeti da je veliki broj građana došao ovdje, veliki broj zvanica, veliki broj turista i siguran sam da će u naredna 3-4 dana svi uživati u Tuzli, u mirisu kafe i slatkošću čokolade.
7: Sajam će imati niz popratnih događaja. Direktor Bajić najavio je u subotu od 13 sati održavanje takmičenja medijskih ekipa, novinara u pravljenju kafe, nakon čega će od 14 sati biti organizovan događaj nazvan Najmasovnija poruka mira uz kafu, na kojoj će gradonačelnicima Tuzle i Sarajeva biti uručene plakete sajma kafe i čokolade za promociju mira i zajedništva. Svi zajedno će na 16. maj, Međunarodni dan zajedničkog života, sa sajma kafe i čokolade iz Tuzle poslati poruku jedinstva, zajedništva i mira.
5: Izložba umjetničkih radova profesora likovnih predmeta javne ustanove Mješovite srednje građevinsko geodetske škole Tuzla bit će održana večeras u ateljeu Ismet Mojzinović Tuzla. Riječ je o izložbi koja spaja nasljeđe i savremeni umjetnički izraz kroz različite vizuelne forme. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Medanu od reprezentacije Farskih ostrva u prvom meču baraža za plasmana svjetsko prvenstvo.
9: Pred rukometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine je težak zadatak kako bi se plasirala na svjetsko prvenstvo koje će se naredne godine igrati u Njemačkoj. Izabranici selektora Damira Doborca su u prvoj utakmici baraža poraženi od farskih

0: Ostrava u velikoj dvorani Tuzlanskog Majdana sa 24-22, tako da će na teškom gostovanju u subotu morati pobijediti povoljnijim rezultatom. Naša selekcija je dobro otvorila utakmicu, ali nas je malo poremetio crveni karton koji je dobio Šoljić već u 8. minuti. Imali smo problema u napadu tokom većeg dijela utakmice i nismo uspjeli da u potpunosti stignemo prednost raspoloženih Farana. Na ruku nam nije išla ni činjenica da je golman gostiju Jakobsen bio izuzetno raspoložen, te je već u prvom poluvremenu upisao čak 11 odbrana. Treba istaći i BiH golmana Radića koji je bio na visini zadatka, napravivši nekoliko fenomenalnih intervencija. Bosna i Hercegovina je sredinom prvog dijela uspjela izjednačiti na 7-7, ali su gosti do odlaska na odmor ponovo stekli prednost i prvo poluvrijeme završili vodstvom 10-12. U nastavku susreta Farska Ostrva su povećala prednost na 4 gola razlike i bilo je 11-15, ali se domaća selekcija uspjela vratiti u igru. Golovima Alilovića, Faljića i Čolakovića, koji je na kraju bio najefikasniji igrač susreta, smanjili smo za ostatak pa čak i poveli 17-16. Za ovaj period igre vrijedi pomenuti i golmana Čordaliju koji je odbranio 2 sedmerca. Ipak u završnici susreta domaći tim nije iskoristio nekoliko napada, uključujući i promašeni sedmerac Perića, dok je golman Jakobsen u finišu zaustavio još jedan pokušaj Alilovića. Na kraju zaostatak od 2 gola, 22-24, pred revanš koji se igra u subotu, kada će biti odlučeno koja će se reprezentacija naći na smotri najboljih na svijetu. Na kraju pomenimo i najbolje pojedince. Junak Farana bio je Tajgun sa 11 golova, dok je 5 postigao Poulsen. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, istakao se pomenuti Čolaković sa 7 golova, dok su po 4 postigli Alilović i Faljić. Golman Farana Jakobsen je na kraju skupio 17 odbrana, a na našem golu Radić 7, Čordal je 4.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Danas je preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima širom zemlje i slabom grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 21, Sarajevo 17, Banja Luka 20, Mostar i Bihać 17 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 18 stepeni Celzijusa. Promjenljivo i vjetrovito vrijeme uz padavine kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje, kao i jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije, u drugom dijelu dana malaksalosti. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Iz Bingove prvomajske ponude od 27. aprila do 3. maja izdvajamo čips 80 grama, Corn Flips 1 marku, voćno vino 330 ml, Summersby marku 70, Barney 150 grama, 1,95, sklopivi roštilj 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 21.

0: 037477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

rêvions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me vaut.

une route. Et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.